0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Na reki Soči je včeraj padajoče kamenje poškodovalo švicarsko družino. Nesreča se je zgodila med kopanjem oziroma zadrževanjem v vodi, ko so se s pobočja odtrgali deli skale. Poškodovani so bili člani družine, med njimi tudi otrok. Reševalci so jih oskrbeli in prepeljali na zdravljenje. Primer je pomemben opomin za poletne dni ob rekah in soteskah, ker nevarnost ni samo voda, tudi teren. Po neurjih, vročini in hitrih vremenskih spremembah je lahko kamenje na pobočju bolj nestabilno, tudi na kraje, ki so sicer dobro obiskani in priljubljeni. Izrael bo parlamentarne volitve speljal 27. oktobra, datum je potrdila vladajoča koalicija premija Benjamina Netanjahuja. To bodo prve izraelske državne volitve po napadu Hamasa leta 2023 in vojna, ki so sledile v Gazi, Libanonu in z Iranom. Volitve bo zato več kot običajno politično tekmovanje. Veljale bodo tudi za referendum o Netanjahujem vodenju države med najhujšo varnostno krizo zadnjih let. Kneset naj bi mandatno formalno zaključil v prihodnih dneh, kampanja pa bo potekala v izjemno napetem varnostnem in družbenem izraelskem ozračju. Mariborski glavni most je bil konec minulega tedna prizorišče akrobatskih skokov v Dravo. Športno društvo Adrenalin KO je pripravilo 26. tradicionalno mednarodno tekmo. Skakalci so se z mostu podali v reko pred številnimi obiskovalci, ki so najbolje videli iz malega mostu. Dogodek je eden tistih mariborskih poletnih stalnic, ki povezuje šport, spektakel, posebno skokov pa je, da zahteva natančno pripravo, vseeno se skače iz 20 metrov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V Mariboru in v Murski Soboti v tem trenutku 15 stopinj, Ptuj in Celje 14, Slovenske Konjice in Ljubljana 17 stopinj Celzija. Jasno vreme in do 31 stopinj nas čaka danes, jutri padavine in nevihte ter do 31 prav tako. V sredo do 29 padavine se bodo postopoma umirile, v četrtek pa nazaj dobimo nekaj več sonca. Na Štajerski avtocesti pa že prvi zastoji med priključkom Krtina in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, tam zamuda okoli 8 minut v tem trenutku. Strpno in varno vožnjo ti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.

6:03 minute so, dobro jutro, Rok, te pozdravljam na Radio City. Vikenda je žal konec, saj sončen ponedeljek bomo imeli, kot kaže, da bo pa lažje, pa kot vedno, sami hiti. Radio City.

0: Ameriška skupina Gossip in hit iz leta 2012, Perfect World. Ja, poletje je čas, ko nam zaradi temperatur bolj paše kakšno sadje. Kar nekaj ga predelujemo tudi v Sloveniji. Ja, ne samo krompir, Zana iz Sursa pravi, da v Sloveniji predelujemo tudi bolj eksotične pridelke.
1: Kaj imate raje, lubenico ali melono? Obe vrsti sadja pridelujemo tudi v Sloveniji. Lani se je s pridelavo melon ukvarjalo 81 kmetijskih gospodarstev, s pridelavo lubenic pa 119. Prve so rasle na 10 hektarjih pridelovalne površine, druge pa na 14.
0: Ja, jaz osebno iskreno nisem nikoli niti razmišljal, da bi lahko imeli tudi pri nas neko večjo pridelavo lubenice ali melon. Kot kaže, imamo vse, kar imamo veliki, naslednjič pa torej preverimo, če tudi v trgovini na kakšni lubenici piše pridelano v Sloveniji.

0: Outlandish smo slišali in Aisha na Radio City. Sonce in 15 stopin v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota, Ptuj in Celje 14, Slovenske Konjice 16, v Ljubljani 17 stopin Celzija. Jasno vreme in do 31 stopin lahko bo danes pričakujemo, jutri pa nažalost padavine in nevihte, vseeno pa do 31 stopin Celzija. Pokvarjeno vozilo ovira promet med Sveto Trojico in Lormanjem proti Mariboru, tam torej previdno. Zastoje pa imamo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno, varno in počasi, če ti vidiš kaj novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
4: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šestinanskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Whitney Houston in I'm Your Baby Tonight na Radio City, v novicah pa Bor.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Skoraj 24-urna policijska akcija na širšem območju Uršnih sel se je včeraj končala z najdbo mrtvega 41-letnega državljana Hrvaške. Policija pa je sporočila, da je med policisti in prebivalci bil preplah, ne pa tudi poškodovani. V Mariboru se danes pričenja preplastitev ceste proletarskih brigad med Kardeljevo in Tržaško. Do konca avgusta moramo računati na tam spremenjen prometni režim in mogoče kaj gniče. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu v Stožicah premagala Izrael 90-77 in je v dobrem položaju za nadaljevanje prvenstva.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

Pussycat Dolls in Buttons na Radio City. 15 stopinj v Mariboru, tudi v Murski Soboti, Ptuj 14, Celje 13, v Slovenskih Konicah 16 stopinj, v Ljubljani pa 17 stopinj Celzija. Danes nas čaka jasno vreme in do 31 stopinj, jutri padavine in nevihte, prav tako do 31 stopinj, v sredo se bo ohladilo do 29, padavine se bodo pa umirile, v četrtek dobimo nazaj nekaj sonca. Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti pri priključku Lukovica proti Ljubljani zaprt vozni pas, nastaja prav tako zastoj, tam torej previdno. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet med Sveto Trojico in Lormanjem proti Mariboru, zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, ter od Kompol proti Ljubljani zamuda tam okoli pol ure. Tudi na primorski avtocesti vas čaka nekaj zastojev pred Vrhniko in od Dragomerja proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno, varno, če opaziš karkoli novega, servis 211 na nič 41 211 211.

0: All Inclusive Light с gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: In poglejte to. Kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
8: City.

Bog ni, ki je bil z nami, noben ga ne razume. 6:47 je ura, Rok, ti delam družbe na ta sončen ponedeljek. Ja, velikokrat preverimo, kaj lahko praznujemo na tak čisto navaden dan. In tudi danes imamo to priložnost, danes je namreč dan kamnov. Ja, tudi to imamo. Upam, da jih ne bo kdo zdaj metal, mišljeno je bolj, da poiščemo kakšnega posebnega, lepega ali pa se naučimo kaj novega v njih. V Sloveniji je najbolj pogost recimo apnenec. Tako, pa imamo en fun fact za jutranjo kavo, da lažje pozabimo, da je ponedeljek.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta, čez sedmo v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Ljubljanski referendum o parkirnem odloku ni uspel, udeležba bila preniska, zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Pobudniki so nasprotovali odloku, ki bi na novo urejal parkiranje v ljubljanskih soseskah z dovolilnicami in plačljivim parkiranjem. Zaplet je bil poseben tudi zato, ker je mestni svet odlok pred referendumom že umaknil. Civilna iniciativa pa je ustrajala, da mora biti glasovanje kljub temu izpeljano. Za uspeh bi morala proti odloku glasovati najmanj petina vseh volilnih upravičencev, tega ni bilo, je pa politična zgodba pomembna, ostaja odprta. Referendum je tako postal tudi preizkus moči civilne iniciative in pa župana Zorana Jankovića pred jesenskimi lokalnimi volitvami. Na Bližnjem vzhodu se nadaljuje napetost okoli hormuške ožine. Iran trdi, da je po novem ameriškem napadu ožino zaprl, ameriška vojska pa ustraja, da je ena najpomembnejših pomorskih poti za svetovno oskrbo z nafto odprta. Z juga Irana medtem poročajo o novih eksplozijah, pogovori v Omanu pa niso prinesli preboja. Zdaj je ključno vprašanje, ali gre to za politično sporočilo Teherana ali pa tudi dejansko viranje plovbe. Vsaka daljša zapora bo hitro vplivala na cene nafte in širšo varnost v regiji. Janik Sinner je obranil naslov Wimbledonu, v finale bilo po štirih nizih, jasno premagal je Aleksandra Cvereva in utrdil položaj prvega igralca sveta. Cverev je dobil prvi niz, Sinner pa je odgovoril v podaljšani igri drugega niza, potem pa prevzel nadzor, tekmo mirno pripeljal do konca. Za Italijana je to peti naslov na turnirjih za Grand Slam in drugi zaporedni Wimbledon. Cverev ostaja pri enem osvojenem Grand Slamu, po novem porazu je njegova serija proti Sinnerju še malo daljša. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Sonce in 15 stopinj imamo v Mariboru, prav tako 15 stopinj na Ptuju, Murska Sobota 17, Celje 14, Slovenske Konjice 18, v Velenju 16, v Ljubljani 17 stopinj Celzija v tem trenutku. Sončno in do 31 se bo ogrelo danes, torej jutri padavine in nevihte ter do 31 stopinj, v sredo do 29 padavine bodo ponehale, v četrtek do 28 stopinj in pretežno sončno vreme. Na Štajerski avtocesti pri priključku Lukovica proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče, tam nastaja prav tako zastoj. Nekaj zastoja pa tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med Stepanjem in Golim rebrom od Kompol proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti se čaka ta zastoja pred Vrhniko proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno, če opaziš karkoli novega na cestah, javi ostalim še na servis 211 na nič 41 211 211.
0: Zvuti pej banko.
1: 5 minut čez sedmo, Rok te pozdravlja na Radio City. Sonce se počasi dviguje, vem, da je ponedeljek in da je štart tedna včasih naporen. Tako da, če si na poti v službo in se te še malo zeha, ta je zate. As This z Angel Eyes. Dobro jutro!

Pink in Blow Me, One Last Kiss, da ne bo pomote. Že 28 let je dovolj, da ima človek kar nekaj nostalgičnih spominov. Govorim iz lastnih izkušenj, verjamem pa, da imaš tudi ti kar nekaj takih stvari, na katere pomisliš, se malo nasmiješ in se rečeš, joj, kje je že to? Kot recimo previjanje kaset. Jaz se spomnim, da se je kakšna pravljica začela na sredini in je bilo treba previjati. Ko smo recimo morali čakati na nove epizode serij, zdaj pa samo stisnemo tisti Play Next na Netflixu in je to to. Zemljevidi recimo na papirju so bili včasih stvar, ki si jo potreboval v avtu. Potem je prišla navigacija, zdaj pa imamo preprosto za to telefone recimo. Zadnjo sem sicer sam zamudil, sem pa veliko slišal o snemanju pesmi na radiju. Si moral čakati cel dan, da si svojo tisto najljubšo ujel in si jo posnel. Ja, veliko z teh stvari smo si olajšali, so pa te malinkosti vseeno dale nekaj čara življenju. Če ti še posebej pogrešaš kakšno, deli z nami na servis 211, mogoče pa kakšno vrnemo nazaj v uporabo. Tudi tale je nostalgična, Hall & Oates in Maneater.

0: Shakira, Don't Bother na Radio City. Sonce imamo v Mariboru in 18 stopinj, prav tako 18 na Ptuju, Murska Sobota 19, Celje 16, Slovenske Konjice 20, v Velenju 17, v Ljubljani 18 stopinj Celzija v tem trenutku. Do 31 se bo danes ogrelo, jutro dobimo padavine in nevihte, prav tako do 31 stopinj, v sredo do 29 padavine bodo postopoma ponehale, v četrtek do 28 stopinj in pretežno sončno. Na štajerski avtocesti pri priključku Lukovica proti Ljubljani še vedno zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče, tam vas čaka tudi zastoj. Zastoj pa še na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in Golim rebrom zamuda okoli 20 minut, od Kompol proti Ljubljani tam zamuda pol ure, na primorski avtocesti zastoja od Vrhnike proti Ljubljani, proti Kopru pa med Uncem in Postojno, tam zamuda okoli 15 minut. Strpno in varno, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
5: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
6: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu kateregakoli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
8: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Bank. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo.
7: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
9: City.

0: Phil Collins in Družba so bili tole, Genesis z I Can't Dance iz albuma We Can't Dance. Poglejmo pa, kaj se dogaja v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. V ZDA je umrl republikanski senator Lindsey Graham, eden najbolj prepoznavnih ameriških konzervativnih politikov zadnjih dveh desetletij. Star je bil 71 let. Na mariborskem taboru se nadaljuje nezadovoljstvo stanovalcev zaradi ureditve območja Bumerang, tam opozarjajo predvsem na izgubljena parkirišča, občina pa pojasnjuje, da je del parkirnih rešitev predviden v bližini. Na Turu vročina vse glasneje odpira vprašanje varnosti kolesarjev, tudi Pogačar je po zahtevni etapi izjavil, da poleti sploh ne bi dirkal, če bi o tem lahko sam odločal.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.

0: Gwen Stefani in Cool. Cool je tudi sonce, sončno v Mariboru na Ptuju. 18 stopinj v tem trenutku, Murska Sobota 19, v Celju 16, v Slovenskih Konjicah 20, v Ljubljani v tem trenutku 18 stopinj Celzija. Do 31 dobimo danes, jutri ostaja vroče s padavinami in nevihtami, v sredo do 29 stopinj padavine bodo ponehale, v četrtek do 28 in pretežno sončno vreme. Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti pri priključku Lukovice proti Ljubljani ostaja zaprt vozni pas, nastaja tudi zastoj. Zastoj še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Stepanjem in Golim rebrom, tam zamuda okoli 20 minut, med Dramljami in Pletovarjem, tam zamuda 10 minut, zastoj pa tudi od Kompol proti Ljubljani, tam zamuda že pol ure. Tudi na primorski avtocesti nekaj zastojev, od Vrhnike proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru, tam zamuda 20 minut. Zastoj vas čaka tudi na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Center proti Kozarjam. Strpno, varno in počasi, če vidiš karkoli novega na cestah, javi še to ostalim na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
4: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
10: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka.

0: Siddhartha in pot u X.
1: Aha efekt.
0: Bor danes odgovarja Maji, ki jo zanima, zakaj imajo hobotnice modro kri.
2: Draga Maja, hvala za vprašanje. Ker kisika ne prenašajo s hemoglobinom, ta vseboje železo in našo krijo barve rdeče, hobotnice imajo modro kri, niso plemkinje, ampak uporabljajo drugo beljakovino. Hemocianin, ta vsebuje baker, ko se na nje veže kisik, je kri modrikasta. Torej, naša kri je rdeča zaradi hemoglobina, ta beljakovina v rdečih krvničkah vsebuje železo, po telesu prenaša kisik. Hobotnice imajo za isto nalogo drugačno molekulo. In ta hemocianin tudi ne potuje v posebnih rdečih krvničkah, ampak je raztopljen neposredno v tekočem delu krvi. Torej, hobotnica nima samo modre krvi, ima tudi tri srca. Dva srca poganjata kri skozi škrobje, kjer se napolni s kisikom, tretje pa potem to razpošilja po telesu. In ko hobotnica plava, glavno srce celo začasno zmanjša delovanje. Plavanje za hobotnico je napornejše kot plezanje po morskem dnu. Torej, hobotnica je modrokrvna, ne zaradi plemiškega rodovnika, zaradi bakra.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 8 v novinarski redakciji, Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Skoraj 24-urna policijska akcija na širšem območju Uršnih sil se je končala z najdbo mrtvega osumljenca. Policija je iskala 41-letnega državljana Hrvaške, ki ne bi bil oborožen in nevaren. Kot so poročali slovenski mediji, predtem je Evropa bencinski servis ugrabil voznika, ukradel vozilo, napadel policista in zadrževal talca. Policija je po koncu akcije sporočila, da med policisti in prebivalci ni bilo poškodovanih. V Mariboru se danes pričenja preplastitev dela ceste proletarskih brigad. Dela bodo potekala na odseku med Kardeljevo in Tržaško v smeri proti Ptujski cesti. Ker je za eno prometno bolj obremenjenih cest v mestu, vozniki lahko pričakujemo spremenjen prometni režim, pa tudi zastoje, posebej zjutraj in v popodanskih konicah. Obnova zajema zamenjavo asfaltne plasti, poškodovanih robnikov in jaškov, po navedbah naj bi dela trajala do konca avgusta. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu v Stožicah premagala Izrael 90-77. Odločilno razliko so Slovenci naredili že pred polčasom, potem pa prednost zadržali v nadaljevanju. Zmaga je pomembna, ker Slovenijo ohranja pri vrhu skupine, daje nam dobro izhodišče pred nadaljevanjem prvenstva. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sončno in 21 stopinj imamo v Mariboru, Ptuj in Murska Sobota 20, Slovenske Konjice 22, Celje in Ljubljana 18 stopinj Celzija. Do 31 stopinj se bo danes ogrelo, jutri ostaja vroče oziroma toplo z 31 stopinjami, prihajajo pa padavine in nevihte. V sredo do 29 stopinj padavine bodo sicer ponehale, v četrtek do 28 in pretežno sončno vreme. Na štajerski avtocesti pri priključku Lukovica proti Ljubljani še vedno zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče, tam nastaja zastoj. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in Golim rebrom zamuda okoli 20 minut, med Dramljami in Pletovarjem zamuda 10 minut, od Kompol proti Ljubljani pa zamuda pol ure. Tudi na primorski avtocesti zastoja še vedno od Vrhnike proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru, tam zamuda okoli 20 minut. Tudi na južni ljubljanski obvoznici zastoj ostaja pred priključkom Center proti Kozarjam. Varno poti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 5 minut čez 8, rok sem s tabo na Radio City. Dobro jutro. Ja, borimo se skozi ponedeljek, če se boriš tudi za zastoj na cesti, ti želim mirno pot, mi pa kot vedno gremo naprej samo super muziko. Maroon 5 in Megan Thee Stallion z Beautiful Mistakes.

Starship in Nothing's Gonna Stop Us Now na Radio City. V življenju so ene stvari, ki niso najbolj prijetne, kot recimo ločitev. Ni zdaj prijetna, ampak včasih je potrebna. Neprijetno pa je še posebej, ko se partnerja potem začneta prepirati pri delitvi premoženja. No, kroži zdaj ena taka zanimiva zgodba o, seveda iz Amerike. Ameriški zdravnik Richard Batista se je pri ločitvi odločil, da zahteva nazaj tudi svojo ledvico. Tako, to je namreč leta prej doniral svoj bolani ženi, kar je super gesta, ampak no, potem je želel nazaj. Za razlog ločitve je navajal varanje žene, zahteval pa je ali svojo ledvico ali pa 1,5 milijonov dolarjev. No, sodišče se z njim ni strinjalo in organ označilo kot darilo, tako da na koncu tega ni dobil nazaj. Je pa to ena taka zgodba z opozorilom, previdno so stvari, ki jih ob ločitvi težje razdeliš kot recimo organi.

0: Maribor, Ptuj in Murska Sobota 22 stopinj, Slovenske Konjice 23, Celje in Ljubljana 19 stopinj Celzija. V tem trenutku do 31 stopinj se bo danes ogrelo, jutri ostaja toplo s padavinami in nevihtami. Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti pri priključku Lukovica proti Ljubljani zaprt še vedno vozni pas, tam torej zastoj. Na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju je promet oviran prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoj pa še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Stepanjem in Golim rebrom, tam zamuda 20 minut, od Kompl proti Ljubljani zamuda 15 minut, na Primorski avtocesti pa zastoj med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, ter med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru, tam zamuda 20 minut. Na južni ljubljanski voznici pa zastoj pred priključkom center proti Kozarjam. Strpno, varno in počasi, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavin za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti, pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
2: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
3: City.

0: Gogo Dolls so bili z nami z Iris. Poglejmo pa, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Na reki Soči je padajoče kamenje poškodovalo švicarsko družino, med poškodovanimi tudi otrok. Reševalci so jih oskrbeli in prepeljali na zdravljenje. Izrael bo parlamentarne volitve izpeljal 27. oktobra prvič po napadu Hamasa leta 2023 in v vojnah, ki so sedile v Gazi, Libanonu in z Iranom. V Mariboru je konec tedna glavni most postal prizorišče akrobatskih skokov Dravo. Športno društvo Adrenalin KO je pripravilo že 26. mednarodno tekmo, ki je ob Dravo privabila številne obiskovalce, ti so bili nekaj herojskih skokov.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Kors in Breathless na Radio City. Sončno imamo in 22 stopinj v Mariboru, Ptuj in Murska Sobota prav tako 22, Slovenske Konjice 24, Celje in Ljubljana 20 stopinj v tem trenutku. Do 31 naj bi se danes ogrelo, jutri pričakujemo padavine in nevihte. V sredo do 29 stopinj padavine bodo čez dan ponehale, v četrtek do 28 in pretežno sončno vreme. Zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti pri priključku Lukovica proti Ljubljani še vedno zaprt vozni pas. Na dolinski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju pa promet zaradi prometne nesreče oviran. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in Golim rebrom zamuda okoli 20 minut, od Kompol proti Ljubljani zamuda 15 minut, na primorski avtocesti pa zastoja med Kozarjami in Brezovico proti Kopru ter med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru, tam zamuda 20 minut. Tudi na južni ljubljanski obvoznici še vedno zastoj pred priključkom Center proti Kozarjam. Okvarjeno vozilo pa ovira še promet na primorski avtocesti med Vrhnikom in Logacem, med Lomom in Uncem, tem med Uncem in Rabar komando proti Kopru. Kosi pneumatike še ovirajo promet na štajerski avtocesti pri zimi proti Ljubljani. Strpno in varno, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
3: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
2: Moja izbira je lokalno meso.
4: Eto, še Karmenca je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči. Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
5: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: City.

Eva Boto za Naju na Radio City. Ja, tudi če nisi največji navdušenec nogometa, mislim, da zdaj vsi vemo, da je v tem trenutku v Ameriki oziroma v Ameriki, Kanadi in Mehiki svetovno prvenstvo v nogometu, zdaj je že proti koncu, prihaja sicer vedno bolj napeto je, zdaj imamo potem tudi polfinalna para, Francija in Španija se bodo pomerila jutri, v sredo pa še čaka Anglija in Argentina svojo tekmo, zdaj mislim, ni ravno idealno za nas v Evropi spremljanje tega v Ameriki. Bomo videli, če bo njihov šov oziroma ta spektakel med polčasom dal dovolj dobrega, da se splača še kdaj v Ameriki kaj narediti. Čeprav imajo velike probleme z vsemi sistemi in pravili in z tem, kaj je fair in kaj ni. Veliko pa nas tudi čaka, da se končno to konča, da dobimo zmagovalca in da lahko po noči končno spimo, namesto da gledamo nogomet.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 9 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. V Združenih državah Amerike je umrl republikanski senator Lindsey Graham, star je bil 71 let. Graham je bil eden najbolj prepoznavnih republikanskih senatorjev zadnjih 20 let, znan po izrazito močnih stališčih v zunanji politiki in podpori Izraela ter Ukrajini. V ameriški politiki je dolgo veljal za tesnega zaveznika Johna McCaina, kasneje pa je postal tudi pomemben zaveznik Donalda Trumpa. Njegova smrt ima politične implikacije, dogaja se v času tesnih razmerij v senatu in pred novimi ameriškimi volitvami. Za častnega naslednika bo imenoval kar guverner Južne Karoline. Na mariborskem taboru se nadaljuje nezadovoljstvo stanovalcev zaradi nove ureditve območja Bumerang. Kot poroča lokalec.si, stanovalci opozarjajo na izgubljena parkirišča in prometni kaos. Mariborska občina pa pravi, da je bila ureditev del prenove območja in da je v bližini predvidena oziroma urejena novo parkirišče pri Linhartovi in Titovi. Zgodba je občutljiva, ker se pri podobnih projektih hitro pokaže razlika med načrtovanjem bolj urejenega javnega prostora in pa seveda vsak dan je potreba stanovalcev po parkiranju. Za zdaj to nezadovoljstvo na terenu ostaja, če ne eskalira. Na dirki po Franciji je vročina znova odprla vprašanja varnosti kolesarjev. Tadej Pogačar je po zahtevni etapi dejal, da poleti sploh ne bi dirkal, če bi odločil sam. Njegova ekipa United Emirates je na etapi narekovala visok ritem, zmagal je Mathieu van der Poel. Pogačar je dan preživel brez večjih težav, pravi pa, da če bi on odločal, poleti sploh ne bi dirkal. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: 23 stopinj imamo v tem trenutku v Mariboru, Ptuj in Murska Sobota 24, Slovenske Konjice 26, v Celju in v Ljubljani 22 stopinj Celzija v tem trenutku. Do 31 se bo danes ogrelo, 31 tudi jutri, prihajajo padavine in nevihte. V sredo do 29 stopinj, padavine pa bodo čez dan ponehale, v četrtek do 28 in pretežno sončno vreme. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru promet oviran. Zastoj pa ostajajo na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in Golim rebrom, tam zamuda 30 minut, ter na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tam zamuda 20 minut. Na južni ljubljanski obvoznici še vedno zastoj pred priključkom center proti Kozarjam. Okvarjeno vozilo pa ovira promet še na primorski avtocesti med Lomom in Uncem in med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Strpno, varno in počasi, če vidiš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Zvuti pej banko.
1: 3 minute so čez 9. rok, ti delam družbo na Radio City in pred nami je kot vedno kup dobre glasbe. The Kid Laroi in Justin Bieber sta prva na seznamu z njunim Stay.

Dobra stara klasika Human League in Don't You Want Me. Ja, nekateri imajo poletne počitnice, to je vse super in fajn, ampak ponavadi smo, vsaj vem, da moja generacija, lenarli. Ampak počitnice niso samo za lenarjenje in uživanje, so tudi priložnost, da narediš kaj pametnega zase in za druge, zato pa je recimo prostovoljstvo super priložnost. Kar nekaj možnosti je tudi v Mariboru. Recimo Zveza prijateljev mladine Maribor izvaja počitnice s prijatelji, mladi prostovoljci sodelujejo pri poletnem programu za otroke, pomagajo pri spremstvu na izletih, organizaciji iger in ustvarjalnih delavnicah. Krizni center za otroke in mladostnike izvaja pomoč pri skrbi za otroke in mladostnike, torej tam pomagaš lahko pri učenju in spremljaš na izhodih, obiskih kina ali zdravnika, ter sodeluješ pri prostočasnih dejavnostih. Slovenska filantropija izvaja učenje slovenščine skozi druženje. V Mariborski enoti slovenske filantropije iščejo predvsem prostovoljce za pomoč otrokom tujcem pri učenju slovenskega jezika. Zavod Mars Maribor izvaja poletne delavnice tudi za otroke. V prostovoljci pomagajo pri izvedbi ustvarjalnih aktivnosti, druženju ter vodenju delavnic. In pa še zadnja, Amnesty Slovenije izvaja poletni tabor človekovih pravic. Mladi največ med 15 in 25 let se lahko vključijo v poletni tabor človekovih pravic, ki poteka v Mariboru. Torej, polno priložnosti, da polepšaš poletje ne samo sebi, ampak tudi drugim.

0: Alef Arben na Radio City's Baby Goodbye. 23 stopinj imamo v Mariboru, Ptuj in Murska Sobota 24, Slovenske Konjice 26, Celje 22, v Ljubljani 21 stopinj Celzija. Do 31 se bo danes ogrelo, 31 tudi jutri, ko prihajajo padavine in nevihte. V sredo do 29 stopinj padavine se bodo umirile, v četrtek do 28 in pretežno sončno vreme. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru, živalno vozišče pa ovira promet na pomurski avtocesti pred Lenartom proti Mariboru, tam torej previdno, zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom, zamuda tam okoli 30 minut, na primorski avtocesti pa zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, tam zamuda 20 minut. Strpno, varno in počasi, če te vidiš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041. 211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: Leoni na Radio City z Don't Worry. Mi pa poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal preoblikovanje ukrajinske vlade. S tem želi osvežiti administracijo in jo bolj usmeriti v varnostne ter zunanje politične naloge. Mariborski mestni svetniki so na 33. dopisni seji potrdili 4 sklepe z področja izobraževanja, mestnega prometa, trajne mobilnosti in kulture. V motociklizmu je Mark Marquez znova slavil na Sachsenringu, dobil je veliko nagrado Nemčije, po sobotnem sprintu še glavno dirko, s tem se je dodatno približal vrhu skupnega seštevka.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.

0: Ma v sobili tole z skladbo No Dan. Sončno imamo in 26 stopinj v Mariboru v tem trenutku, Ptuj in Murska Sobota 25, Slovenske Konjice 27, Celje 24, v Ljubljani 22 stopinj. Do 31 se bo danes ogrelo, jutri nevihte in do 30 stopinj, sreda pretežno jasna in do 29, v četrtek pa ponovno plohe in do 30 stopinj Celzija. Na cestah pa še vedno pestro, guma na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti pred Naklim proti Ljubljani, okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom, tam zamuda okoli 30 minut, na primorski avtocesti pa zastoja iz Ljubljane proti Brezovici ter med Uncem in Postojno proti Kopru, tam zamuda 20 minut. Strpno, varno in počasi, če ti vidiš karkoli novega na cestah, javi še to ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa že lovim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
2: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtovali Strzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtovali Strzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Bank. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: This is it, girl.
1: Natalia Mannovo. Pisem.
2: Tudi danes ima Natalia novo pesem, ta pesem pa je Magnetic, plesna skladba The Balsam, ki združuje elektronske ritme, disco-funk plive, govori pa o privlačnosti dveh oseb, ki je tako močna, da je že magnetna. Pesem je nastala potem, ko je Balsa na družbenih omrežjih, predvsem na TikToku in Instagramu, objavljal kratke izseke skladbe. Ti so postali hitro priljubljeni, tako da je pesem bila že nestrpno pričakovana. Zdaj no, pa ni več nestrpno pričakovana, kjer je tukaj The Balsa z Magnetic.
1: Natalia Mannovo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta do desetih v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski napovedal preoblikovanje ukrajinske vlade, kot poroča agencije, naj bi šlo za širšo kadrovsko prenovo, ki vključuje tudi menjavo na vrhu vlade. Zelenski želi z novimi potezami osvežiti administracijo in jo smeriti v varnostne, zunanje politične in vojne naloge. Ukrajina je še naprej pod pritiskom ruskih napadov, hkrati pa želi z napadi na rusko energetsko infrastrukturo povečati pritisk na Moskvo. Prenova vlade je zato sporočila zahodnim partnerjem, da Kijev poskuša ohraniti politično učinkovitost sredi dolge vojne. Mariborski mestni svetniki so na 33 dopisni seji potrdili 4 predloge sklepov. Kot poroča lokalec.si, so se odločitve nanašale na izobraževanje, mestni promet, trajnostno mobilnost in kulturo. Med drugim so potrdili predstavnike ustanoviteljice v svet biotehniške šole Maribor in dopolnili cenik za izvanje gospodarske javne službe linijskega prevoza v mestnem prometu. Dopisne seje običajno niso politično glasne, so pa pomembne, skozi njih se urejajo konkretne organizacijske in operativne zadeve. Ti spredi sklepi gre zdaj v izvenpo. Mark Marquez je zmagal na dirki za veliko nagrado Nemčije na Sachsenringu. Španski motociklist na tem dirkališču pokazal, zakaj velja za enega največjih specialistov za nemške steze. Zmagal je že na sobotnem sprintu, potem pa dobil še glavno dirko. Dirko so zaznamovali tudi odstopi nekaterih tekmecev, Marquez pa je priložnost izkoristil in nadzoroval vožnjo od začetka do konca. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Še vedno imamo sončno, v Mariboru 26 stopinj, 26 tudi na Ptuju in v Murski Soboti, Slovenske Konjice 28, Celje in Velenje 25 stopinj, v Ljubljani pa 24 stopinj Celzija v tem trenutku. Vse do 31 se bo danes ogrelo, jutri nevihte in do 30 stopinj, sreda bo pretežno jasna in do 29, v četrtek pa nažalost ponovno plohe in do 30 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom še vedno zastoj, tam zamuda okoli 30 minut. Na primorski avtocesti zastoj iz Ljubljane proti Brezovici ter med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamuda v tem trenutku 20 minut. Strpno, varno in počasi, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
3: Dan. Lep dan. Z Leo.
4: Minutka pravka čez deseto. Dobar dan ti želim, Leo, tukaj na ponedeljek do povdne in upam, da ti je vikend več dal kot vzel in da si teden lahko začela dobro. Ne glede na to, kako svež oziroma sveža si danes začela torej nov delovni teden, muzika bo pasala v vsakem primeru. Tukaj je že David Guetta, Becky Hill in Ella Henderson. Crazy, what love can do.

0: Harry Styles je bil tole in pa Dance No More, točno 20 minut pa čez deseto. Pretežno jasno, sončno vreme nas čaka na ta ponedeljek in tudi vroče. Danes gremo vse do 30 stopinj. Vroče tudi jutri, ampak se bo na nebu več dogajalo. Jutri nas čaka pretežno oblačno vreme in napovedane so tudi plohe. Previdno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča in sicer na relaciji cesta Velenje Arjavas pri Marofu, tam je torej oviran promet in že nastaja zastoj. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom, tukaj se zamudiš za približno pol ure, potem tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari v smeri proti Primorski in pa še imamo okvarjeni vozili, ki ovirata promet in sicer na štajerski avtocesti med Podmiljem in Brezovico proti Ljubljani in pa na pomurski avtocesti med Svetim Jurjem ob Ščavnici in Cenkovo v smeri proti Mariboru. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah. Če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City. In pohvala vedno paše.
0: Ponedeljek je tu in ponedeljek je čas, da se malce pohvalimo. Pohvala nam pomaga začeti teden nekoliko bolj pozitivno. Če pohvalo prejmeš, je seveda ena taka zelo lepa potrditev za te lep kompliment, ki da potreben zagon za nov teden. No, če pa uspeš pohvalo dati, pa spet super, ker pomeni, da si opazil oziroma opazila nekaj lepega, nekaj dobrega. S pohvalami rada začnem sama. No in tokrat bi rada pohvalila ples šolo Pingi, kateri sem zaupala organizacijo rojstnega dneva moje punčke. Tako lepo so pripravili, otroci vsi od prvega do zadnjega so tako uživali in zato zelo dostojen denar, bom tako rekla. Vse zadeve, ki se tičejo otrok, so že a priori vedno zelo drage, sem ugotovila, odkar imam otroka. Samo zato, ker je nekaj otroško, bodo pač nabili ceno, ker lahko, ker pač za koga bomo pa dali, če ne za otroke, a ne? In tega se tudi vsi zavedajo in zato izkoriščajo. Pa tudi prav, ne? Skratka, Pingi je dal zelo korektno ceno za njihovo več kot korektno storitev. Posebna zahvala še animatorki in plesavki Klari. Evo, takole, to je moja pohvala. Kaj pa je tvoja? Čakam te na servisu 211.

0: Level 42 Lessons in Love in pa točno 10 in 38 minutk. Sončen ponedeljek pred nami, tudi vroč, temperaturami vse do 30 stopine Celzija. Jutri nadaljujemo sicer z visokimi temperaturami, tudi jutri se bo termometer pospel do 30°C, ampak bo jutri nekoliko bolj pestro dogajanje, pretežno oblačno vreme in pa tudi plohe. Zaradi prometne nesreče sta zaprti cesti Velenje Arja vas pri Marofu in pa Mežica Črna na Koroškem Šoštan pri Mali Črni. Previdno, če se na tej relaciji, zastoji nastajajo tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom, tukaj se zamudiš za približno 30 minut. Zastoji tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Primorski, pa na južni ljubljanski obvoznici pred centrom v smeri proti Kozara. Potem pa še imamo dve okvarjeni vozili, ki prav tako ovirata promet in sicer na relaciji Štajerska avtocesta med Podmiljem in Brezovico proti Ljubljani in pa na Pomurski avtocesti med Svetim Jurjem ob Ščavnici in Cenkovo v smeri proti Mariboru. Previdno, strpno in po omejitva, seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo dalje. Srečno in varno pot.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.

0: Magaziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.
4: 20 minut do 11. En lep dober dan ti želim, Leja, tukaj na ponedeljek do poldne. In dragi moji Mariborčani, čas je za novo preizkušnjo naše potrpežljivosti. Na cesti proletarskih brigad se namreč danes začne obnova vozišča, kar pomeni, da bo pot do službe ali domov v naslednjih tednih verjetno za kak komad na radiju daljša. Obnavljali bodo namreč odsek med Krdeljevo in na Tržaško cesto v smeri proti Ptujski cesti. Promet bo večinoma potekal po zoženih pasovih, občasno bodo zaprta tudi posamezna križišča, zato bodo zastoji skoraj neizogibni. Nekoliko drugače bodo vozili tudi nekateri mestni avtobusi, tako da preverite na Marpromovi strani, ampak poglejmo še na situacijo za svetle strani. Ko bo konec avgusta vse končano, nas bo tam pričakala lepša in predvsem bolj varna cesta. Do takrat pa velja, da še posebej vključimo potrpežljivost, mogoče tudi kakšen dober podcast ali pa Radio City in naj vas kakšen dodaten semafor ne spravi iz tira.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do 11. V novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Požar na vrhu planine Bela glava na območju Bohinja je pogašen. Gorela je podrast na težko dostopnem območju, velikem približno 50x50 metrov. Gasilcem so pri gašenju pomagala tudi letala Air Tractor, ki so vodo zajemala iz Bohinjskega jezera. Po podatkih so na območje požara odvrgla okoli 126 tisoč litrov vode. Nevarnost pri takih požarih je, da se ogenj hitro lahko širi tudi v tleh, zato gašenje ne pomeni samo zalivanje, tudi prekopavanje žarišč. Obiskovalce so pristojni pozvali, naj se ne približujejo koridorju za zajem vode. Mariborski policisti obravnavajo vlom v stanovanjsko hišo, iz katere je neznani storilec odnesel okoli 10 tisoč evrov gotovine. Kot poroča Žurnal 24, v soboto je dopoldne uporabil silo na garažnih kletnih vratih, potem pa skozi kletne prostore vstopil v hišo, pregledal prostore, denar pa odnesel iz spalnice. Na nogometnem svetovnem prvenstvu so sedaj znani vsi polfinalisti. Anglija je po podaljšku z 2-1 premagala Norveško, Argentina je z 3-1 izločila Švico. V polfinalu se bodo tako pomerili Anglija in Argentina, drugi par je Francija, Španija. Za Anglijo je bil odločilen Jude Bellingham, Argentina pa je odpor Švice zlomila v dodatnem času. Polfinalna para sta močna, prinašata tudi veliko nogometne zgodovine, posebej pri angliško-argentinskem obračunu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno jasno in sončno popoldne pred nami, tudi vroče popoldne pred nami, ta trenutek že 27 stopinj v Mariboru, se pa bo termometer lahko danes pospel še vse do 30. Imamo kar nekaj prometnih nesreč in sicer previdno sploh na cestah, ki so že zaprte, in to so Velenje, Arja vas pri Marofu, pa Mežica, Črna na Koroškem, Šoštanj pri Mali Črni in pa Muta, Dravograd pri Muti. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom, tukaj se zamudiš okrog 30 minut. Zastoji tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Primorski ter na južni ljubljanski obvoznici pred centrom v smeri proti Kozarjam. Še okvarjeni vozili ti ovirata promet na Štajerski avtocesti med Podmiljem in Brezovico proti Ljubljani, pa na Pomurski avtocesti med Svetim Jurjem ob Ščavnici in Cenkovo proti Mariboru. Poročate še o predmetu na vozišču, ki pa ovira promet na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Tako, to je vse, o čemer ta trenutek poročate. Če je še karkoli, pa mi o tem ne opozarjamo, seveda javite na naš servis 211, dajmo si pomagati med sabo.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš. Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: 2 minutki čez 11, dober dan, ti želim, Leja, se družim s tabo na tale vroč sončen ponedeljek, 13. julija smo danes in danes je v svetu glasbe ena pomembna obletnica. Pred točno 41 leti se je odvil dobrodelen koncert, ki je dobesedno združil svet. Se ti že kaj svita, o katerem legendarnem dobrodelnem koncertu je govora? No, če slučajno ne, ti povem čez nekaj hitov.

0: Miley Cyrus, End of the World. Sami hiti Radio City in pa 20 minut čez 11. Pretežno jasno vreme na ta ponedeljek in vroče, vse do 30 stopinj se bo povzpel termometer v Mariboru. Tudi jutri gremo sicer do 30, ampak ne bo tako sončno lepo kot danes. Za jutri je napovedano pretežno oblačno vreme in vmes tudi kakšne plohe. Zaradi prometnih nesreč so zaprte ceste Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan pri Mali Črni in pa Muta, Dravograd pri Muti, previdno, če si na tej relaciji. Zastoji pa, kot poročate, še vedno ostajajo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani in sicer med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom. Tukaj se zamudiš za približno 30 minut in pa tudi pred Domžalami. Zgoščen promet tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Primorski in pa na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom v smeri proti Kozarja. Še okvarjeno vozilo imamo, to ovira promet na Štajerski avtocesti med Podmiljem in Brezovico proti Ljubljani. Med Domžalami in Šentjakobom prav tako v smeri proti Ljubljani pa je zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če paziš, kje še karkoli pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
1: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
2: Nepremičnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Mami, daj mi kopalke.
6: Še vedno lišijo za Sveti Martino.
7: Terme Sveti Martin.
8: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
0: City. 22 minut čez 11 in lep dober dan ti želim, Lea, ti delam družba na ponedeljek 13. julija in na današnji dan leta 1985 se je zgodilo nekaj, kar ljubitelji glasbe še danes uvrščajo med v bistvu največje trenutke v zgodovini koncertov. Pred natanko 41 leti je namreč na današnji dan potekal Live Aid, dobrodelni koncert, ki je tako rekoč združil svet. Pravzaprav ni bil samo eden koncert, bila sta v bistvu dva koncerta hkrati. Eden na stadionu Wembley v Londonu, drugi pa v Filadelfiji v ZDA. Povezovala ju je satelitska televizijska povezava, spremljalo pa ju je več kot milijarda ljudi v več kot stotih državah. Sploh za tisti čas je bilo to res nekaj skoraj neverjetnega. Idejo je dobil irski glasbenik Bob Geldof, cilj pa je bil zbrati denar za pomoč prebivalcem Etiopije, ki jo je takrat prizadela huda lakota. Samo nekaj tednih so organizirali dogodek takega kova, na katerem so nastopila največja glasbena imena 80-ih, recimo David Bowie, pa Madonna, U2, Elton John, Mick Jagger, Phil Collins, Paul McCartney in še številni drugi. Zbrali so mimo grede več kot 100 milijonov dolarjev pomoči takrat. Sicer pa, če vprašate glasbene navdušence, kateri nastop je daleč najbolj zaznamoval Live Aid, bo odgovor skoraj vedno enak. Queen. Freddie Mercury je s približno 20-minutnim nastopom ustvaril enega najbolj kultnih koncertnih trenutkov vseh časov. Njegov ta legendarni dialog z občinstvom in seveda njegove pesmi, kot so Radio Gaga, Bohemian Rhapsody in pa We Are The Champions, še danes veljajo za učbenik odrske karizme. Fred je res to obvladal, Live Aid pa je dokazal, da lahko glasba poveže milijone ljudi in da lahko en sam koncert spremeni veliko več kot le glasbene lestvice. Ja, glasba premika svet in ne vem, mogoče ga bo kdaj celo rešila.
9: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice.
3: I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call

0: I Adore You e Nice in 42 minut. Pretežno jasno, sončno, vroče danes, do 30 stopinj se bo povzpel termometer v Mariboru, tudi jutri nadaljujemo z visokimi temperaturami, le da bo jutri nekoliko bolj pestro dogajanje na nebu. Pretežno oblačno, napovedane pa so tudi plohe. Zaradi prometne nesreče so zaprte ceste Mežica, Črna na Koroškem, Šoštanj pri Mali Črni in pa Muta, Dravograd pri Muti. Previdno, če si na tej relaciji. Zastoji nastajajo tudi na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani in sicer med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom. Tukaj se zamudiš za 30 minut in pa pred Domžalami. Zgoščen promet tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Primorski. Imamo pa še eno oviro na Štajerski avtocesti in sicer med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Tam je zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas. Hvala za vse vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in po omejitvah, seveda, če si na cesti tudi ti. Če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
4: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtovali iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtovali iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro
1: že danes.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP.

In čeprav je vreme letos obiskovalce malce nagajalo, pa vseeno dobre volje v Laškem ni uspelo odplakniti niti nekaj dežnim kapljam. Za nami je namreč en festival Pivo in cvetje, že tradicionalno poletno druženje, kjer se vsako leto srečajo glasba, zabava in seveda cvetje in pivo in predvsem ljudje. 61. festival letos, že torej 61. leto po vrsti Pivo in cvetje, je seveda tudi letos ponudil pester glasbeni program, med drugim nastope številnih znanih domačih in regionalnih izvajalcev. Laško pa se je za nekaj dni spremenilo v pravo središče poletnega dogajanja, kjer se srečujejo generacije. Od tistih, ki festival obiskujejo že desetletja, do novih obiskovalcev, ki tradicijo šele spoznavajo. No in mogoče mislim, da prav to čar tega festivala, da ni pomembno, ali je nebo popolnoma jasno, pomembni so torej samo dobra družba, glasba, nasmehi in tisto občutek, ko veš, da si del nečesa posebnega. Tako da kapo dol pred vsemi, ki vas nekaj kapljic ni ustavilo, se mi pa zdi, da itak pravi festivalski obiskovalec ve, da se najboljši spomini zgodijo ravno takrat, ko vreme napiše svojo zgodbo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobro dan. V spodnji Avstriji sta v nesreči manjšega letala umrli dve osebi, dve sta bili hudo poškodovani. Kot poročajo tuji viri, poškodovana so prepeljali v bolnišnico v Linzu. Vzrok nesreče ostaja neznan, je pa ena tistih nesreč, ki potem preiskovalci običajno razčiščujejo več dni ali tednov, se morajo preveriti vreme, tehnično stanje letala, komunikacijo in ravnanje pilota. Zgodila se je v sosednji Avstriji, v poletnem času je tam precej zasebnega letalskega športnega prometa. Medtem požar na Korčuli ostaja ena pomembnejših poletnih zgodb Hrvaške, kot poročajo mnogi mediji, požar je še naprej aktiven. Lokalni viri so čez dan poročali tudi o olajšanju po dežju, ki je pomagal pri omejevanju. Za dopustnike pri takih požarih ključno spremljati navodila civilne zaščite in lokalnih oblasti, razmere se ob vetru lahko hitro spremenijo. Korčula ostaja priljubljen turistični otok, požari niso okoljska in gasilska težava, tudi varnostna in turistična. V zadnjih 24 urah so se na Štajerskem zgodili dve hudi prometni nesreči. V eni je bila hudo poškodovana voznica osebnega avtomobila, potem ko je bila druga voznica zaradi nepravilne strani iz smeri vožnje na njenem pasu in je trčila v vozilo. V drugi nesreči je bil hudo poškodovan kolesar. Policija opozarja na osnovna pravila, ki se sicer slišijo samoumevno, ampak odločajo o posledicah. Pravilna stran vožnje, treznost, hitrost in pozornost do ranljivejših udeležencev. Poleti je namreč na cestah več kolesarjev, motoristov in turističnega prometa. Prostora za napake je v takih okoliščinah še posebej če vroče manj. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno jasno popoldne pred nami s temperaturami vse do 30 stopinj, tudi jutri gremo do 30. Sicer bo pretežno oblačno vreme, napovedane pa so tudi kakšne popoldanske plohe. Zgodile so se prometne nesreče in sicer na Štajerski avtocesti je oviran promet pred počivališčem Polskava proti Mariboru. Potem zaprta je cesta Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan pri Mali Črni in še ena prometna nesreča in sicer na cesti Muta-Dravograd, tam pri Muti promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani in sicer med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom. Tukaj se zamudiš za približno 30 minut in pa med Krtino in Šentjakobom. Zgoščen promet tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Podutika mimo Kozari proti Primorski in pa še na Štajerski avtocesti je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas, na Podravski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina v smeri proti Hrvaški. Vaški prav tako oviran promet. Previdno strpno, če si na cesti tudi ti, če je kje še karkoli, pa seveda javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Lep dan.
1: Štiri minutke čez 12. Dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na ponedeljek, točno opoldne. V Sloveniji lahko ta teden pričakujemo nov vročinski val, ki sicer ne bo tako izrazit, kot je bil junijski. Temperature bodo od 30 pa do največ 35 stopinj Celzija, nastale bodo tudi kakšne popoldanske nevihte. Tako da, če ste si v prvem vročinskem valu nabavili klimo, no, vam bo evo ta teden spet prav prišla.

0: Damiano David, Ayla in Nile Rodgers so bili tole s hitom Talk to me. Sami hiti Radio City in pa točno 22 minut čez 12. Pretežno jasno, sončno popoldne pred nami z visokimi temperaturami, ta trenutek že 29 stopin v Mariboru, vse pa bo termometer lahko povzpel še za stopinjo več, tja do 30. Tudi jutri gremo do 30 stopin, le da bo nekoliko bolj izrazito vremensko dogajanje, sploh popoldne, ko lahko jutri pričakujemo nevihte in plohe. Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti je oviran promet pred počivališčem Polskava v smeri proti Mariboru. Še ena prometna nesreča in sicer na cesti Muta-Dravograd pri Muti, tam promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico, Jug in Golim rebrom, tukaj se zamudiš za 30 minut in med Krtino in Šentjakobom. Zgoščen promet tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Primorski. Še na Štajerski avtocesti imamo to oviro in sicer poškodovani jašek na vozišču in sicer med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas. Zaradi okvare vozila pa imamo oviran promet na Podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina v smeri proti Hrvaški. Hvala za vse vaše prometne informacije iz prve roke, če je kje še karkoli, o čemer mi ne poročamo, pa bi bilo dobro, da bi, javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo.
5: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: City.
0: Če ste se danes ali v naslednjih dneh počutili malce bolj občutljivo, kot običajno, pa če morda te dni bolj razmišljate o preteklosti ali pa vas morda vleče k temu, da ne vem, pospravite kakšen kotiček doma ali življenja, morda ni na ključe. Jutri, 14. julija, namreč nastopi mlaj v znamenju raka. Po astroloških razlagah je mlaj čas novih začetkov, postavljanja namer in obračanja novega lista. Tokrat naj bi bil poudarek predvsem na čustvih, na domu, družini in odnosih z ljudmi, ki so nam blizu. Rak velja za znamenje povezano z občutkom varnosti, toplino in skrbjo za druge, zato naj bi bil to dober trenutek za vprašanje, kaj me v življenju res osrečuje in kje se počutim doma. Morda je to tudi eno tako lepo povabilo, recimo, da si vzamemo malce več časa zase, za pogovor z nekom, ki nam velik pomeni, za sprehod ob vodi, recimo, za urejanje doma ali pa za preprosto za trenutek miru, brez telefona v roki seveda. Seveda, astrologija ostaja absolutno stvar osebnega prepričanja, ampak roko na srce, v hitrem tempu vsak dana nam včasih pa prav pride opomnik, da se malce ustavimo, pogledamo vase in preverimo, kaj nam v bistvu zares daje energijo. Torej, če boste spoh jutri začutili kako posebno potrebo po novem začetku ali pa po kakem bolj iskrenem pogovoru ali pa samo po mirnem večeru mehki odeji, mogoče vam torej mlaj v raku samo malce namiguje, da se je treba vzeti čas zase.

Chris Rea, The Road to Hell, in pa točno 20 minutke do enih. Pretežno jasno in vroče popovdne pred nami, do 30 stopinj gremo danes, do 30 gremo tudi jutri, ko bo nekaj več vremenskega dogajanja, pretežno oblačno vreme, popovdne nevihte in tudi plohe. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred počivališčem Dravsko polje proti Mariboru. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico, Jug in Golim Rebrom, tukaj se zamudiš okoli 30 minut, pa med Krtino in Šentjakobom, na zahodni ljubljanski obvoznici tudi zastoj od Koses mimo Kozari proti Primorski, pa med Domžalam in Šentjakobom proti Ljubljani, tam je celo zaprt vozni pas. Na Podravski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina v smeri proti Hrvaški. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, o čemer mi ne poročamo, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Hočeš hujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
2: Prenesi aplikacijo M2X Club, se registriraj in začni.
1: Rezultate boš videl in začutil.
2: M2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City. 12:43 minut, dober dan, ja te lepo pozdravljam na tale ponedeljek popovdne. No, Maribor pa bo kmalu doživel prav posebno selitev in to tako, pri kateri ne bodo pomagali ne tovornjaki, ampak predvsem roke Mariborčanov. Tokrat se selijo knjige. Mariborska knjižnica se pripravlja na zgodovinski korak selitev gradiva v nove prostore. No in ker imajo knjige res posebno mesto v mestu, bo del selitve izveden na prav poseben način s človeško oziroma živo verigo. Gre za idejo, ki ima v Mariboru dejansko že kar precej lepo tradicijo. Že leta 1988 so ob selitvi univerzitetne knjižnice Maribor knjige iz rok v roke podajali številni Mariborčani. Takrat je pri živi verigi recimo sodelovalo okoli 950 ljudi, ki so simbolično preselili približno 1500 knjig. No, tokrat bo zgodba nekoliko drugačna, sporočilo ostaja enako. Knjižnica niso samo zidovi in police, ampak ljudje, ki jo ustvarjajo in uporabljajo. Vsaka knjiga ima svojo zgodbo, zdaj pa bo del te zgodbe tudi njena pot v nove prostore. Tako da, če boste videli kolono ljudi, ki si podajajo knjige iz rok v roke, brez skrbi, ne gre za kakšen nenavaden knjižni maraton, gre za lepo mariborsko tradicijo in dokaz, da knjige še vedno znajo povezovati ljudi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do enih v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobro dan. Nova Ljubljanska banka želi pri prevzemu Addiko Bank znižati minimalni prevzemni prag z več kot 75% na nekaj več kot 50. Ponudba za delnico ostaja 37 evrov, obdobje za sprejem ponudbe pa naj bi podaljšali skladno z zakonodajnimi postopki. Sprememba mora pregledati še Avstrijska komisija za prevzeme. Nova Ljubljanska banka pa poudarja, da je njena ponudba cenovno višja od konkurenčne ponudbe Raiffeisen Bank International, ki znaša 26,50 € za delnico. Za Novo Ljubljansko banko je Addiko pomemben predvsem zaradi vstopa na hrvaški trg. Raiffeisen pa želi z njim znova okrepiti položaj v Sloveniji. Prevzemna bitka se seli v odločilne dni. Južno od Pariza pa se gasilci še vedno borijo z obsežnim požarom v gozdu Fontainebleau. Ogenj je izbruhnil včeraj popoldne in je po noči zajel okoli 800 hektarjev površin. Na terenu je več 100 gasilcev, Francija pa tudi gasi z letali za gašenje zraka. Požar je povzročil motnje na avtocesti A6 in na železniških povezavah proti Lyonu. Francoske oblasti zaenkrat ne poročajo mrtvih ali ranjenih, preiskava medtem preverja možnost, da je požar potaknjen. Kandidati, ki so splošno maturo opravljali pomladi, so danes izvedeli rezultate. Na spomladanski rok se je prvič prijavilo 6968 kandidatov z 83 šol. Do vključno srede lahko prijavijo e-vpogled v izpitno dokumentacijo in oddajo e-ugovor na oceno ali na način izračuna izpitne ocene. Rezultate poklicne mature so kandidati izvedeli že prejšnji teden. Podrobnejše podatke o uspešnosti in najboljših dosežkih bo državni spitni center predstavil na konferenci. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno jasno popovdne pred nami s temperaturami vse do 30 stopinj. Jutri pretežno oblačno vreme, plohe in izrazito vremensko dogajanje popovdne. Neurja jutri svarijo vremenoslovci, kar se tiče temperatur, tudi jutri vroče, tudi jutri do 30 stopinj. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani, in sicer med Slovensko Bistrico, Jug in Golim rebrom, pa med Dramljami in Pletovarjem in med Krtino in Šentjakobom. Zastoji tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Primorski. Potem imamo ovire, in sicer na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani je zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas. Na podravski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina v smeri proti Hrvaški. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, ki je še karkoli, kar dodatno ovira stane na cestah, pa javi na naš servis 211.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dve minutki čez eno, dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na ponedeljek popovdne in znani so torej rezultati letošnje spomladanske mature. Splošno maturo je uspešno opravilo nekaj več kot 91% kandidatov, poklicno pa dobrih 90%. Na splošni maturi je vse možne točke doseglo 23 dijakov, na poklicni maturi pa 64. Ja, bravo, bravo vsem uspešnim maturantom, zdaj pa se začnejo res brezskrbne počitnice, ki vam tokrat trajajo še cel september, tako da izkoristite to obdobje, ki je res lepo in še res brezskrbno.

0: Max, Spot a Fake, in pa 19 minut čez eno. Pretežno jasno, vroče vreme danes, do 30 stopinj se bo ogrelo v Mariboru. Jutri nadaljujemo z vročim, torej do 30 stopinj. Tudi jutri bo pa nekaj več dogajanja, spoh popovdne, ko so napovedane nevihte, plohe, neurja. Upajmo, da ne bo prehudo. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji v smeri proti Ljubljani, in sicer med Slovensko Bistrico, Jug in Golim rebrom, pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru in med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Zgoščen promet prav tako na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Primorski, potem pa imamo še na štajerski avtocesti eno posebnost, in sicer med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani je zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas, na podravski avtocesti pa okvara vozila ovira promet, in sicer med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina v smeri proti Hrvaški. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Exclusiv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.
6: Ja, nogometni navdušenci, ta teden pa nas čakajo tekme, ki bodo zdaj pa res odločile o novem svetovnem prvaku. Zdaj gre za res, zdaj smo začeli vsi malo spremljati nogometu, tisti, ki ga prej nismo. Svetovno prvenstvo se torej bliža vrhuncu, pred nami so polfinalni obračuni in veliki finale. In tudi v Mariboru bo mogoče najpomembnejše tekme spremljati v čist posebnem vzdušju, in sicer na nogometnih večerih pod zvezdami. Uživo bodo namreč tekme predvajane na velikem zaslonu na terasi hotela Habakuk, kjer si boste lahko ogledali oba polfinala in zaključni dvoboj za naslov svetovnega prvaka. Prvi polfinale bo na sporedu torej jutri, 14. julija ob 21. uri. Drugi polfinalni obračun v sredo, 15. julija, prav tako ob 21. uri. Veliki finale pa sledi v nedeljo, 19. julija, ko bomo najbolj res vsi gledali že zaradi letošnjega polčasa, ki bo torej sledil zgledu Superbowla in bo tak zelo glasbeni polčas. Prav tako pa se bo tekma tudi v nedeljo začela ob 21. uri. Organizatorji tako vabijo vse ljubitelje nogometa, da si tekme ogledate v družbi tudi ostalih navijačev in tako zaključek prvenstva doživite na velikem platnu in v takem še bolj posebnem ambientu. Kdo bo osvojil naslov svetovnega prvaka, torej izvemo že v nedeljo.

0: Sami Hiti Radio City Culture Club in pa Do You Really Want to Hurt Me? 13 in 37 minutk. Pretežno jasno in vroče popovdne pred nami, ta hip že 30 stopinj v Mariboru in toliko jih bo tudi ostalo tekom dneva. Tudi jutri se bomo ogreli do 30 stopinj, sicer pa nas jutri čaka bolj pestro vremensko dogajanje, sploh popovdne, ko bodo neurja, plohe in nevihte. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani in sicer med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru in med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti še ena ovira in sicer poškodovani jašek na vozišču, zaprt vozni pas je med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Na Podravski avtocesti pa promet ovira vozilo v okvari in sicer med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina v smeri proti Hrvaški. Hvala za vse vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah. Čas si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa smo tukaj mi, servis 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuning. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuning, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.
4: Natalija ima novo. Pesem.
5: Tudi danes ima Natalija novo. Pesem, ta pesem pa je Magnetic, resna skladba The Balsam, ki združuje elektronske ritme, disco-funk plive, govori pa o privlačnosti dveh oseb, ki je tako močna, da je že magnetna. Pesem je nastala potem, ko je Balsa na družbenih omrežjih, predvsem na TikToku in Instagramu, objavljal kratke izseke skladbe. Ti so postali hitro priljubljeni, tako da je pesem bila že nestrpno pričakovana. Zdaj no, pa ni več nestrpno pričakovana, ker je tukaj The Balsa z Magnetic.
4: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je dve, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Slovenijo že ta teden čaka nov vročinski val, vendar naj bi po napovedih ne bil tako izrazit kakor junijski. Meteorolog Brane Gregorčič napoveduje temperature od 30 do največ 35 stopinj Celzija. O vročini bodo torka naprej, torej jutri, razmeroma pogoste popoldanske in večerne nevihte, a ne vsak dan in ne povsod. Ob koncu tedna naj bi Slovenija prišla hladna fronta, vročina pa naj bi od nedelje popustila. Temperatura slovenskega morja je med 27 in 28 stopinjami, kar je visoko, a ne rekordno. Povsod po državi pa ostaja velika požarna ogroženost naravnega okolja. V Venezueli po dveh uničujočih potresih še vedno iščejo rešitve za ljudi, ki so ostali brez strehe nad glavo. Po podatkih oblasti v začasnih taboriščih živi več kot 19 tisoč ljudi. Število mrtvih se je povzpelo na skoraj 4500, poškodovanih je več kot 16 tisoč. Vlada v Karakasu napoveduje dodeljevanje praznih stanovanj in gradnjo novih domov v zvezni državi La Guaira. Potresa z magnitudo 7,2 in 7,5 so državo prizadela konec prejšnjega meseca, sledilo pa je več kot 1000 popotresnih sunkov. UKC Maribor znova iščejo nove sodelavce na področju zdravstvene nege, gre za več prostih delovnih mest za diplomiranje in srednje medicinske sestre na različnih oddelkih. To je sicer novica za del širše slike v zdravstvu, bolnišnice težko pokrivajo potrebe po negovalnem kadru. Za Maribor pa pomembno tudi zato, ker je UKC največja zdravstvena ustanova v vzhodnem delu države in pomankanje kadra se najhitreje pozna, ko se delo razporeja, ko so čakalne dobe, poletni dopusti ali obremenitve zaposlenih večje. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, sončno, vroče popovdne pred nami, do 30 stopinj se bo povzpel termometer v Mariboru, tudi jutri gremo do 30, ampak bo jutri precej bolj vremenskega, pestrega dogajanja, popovdne je napovedano precej neurja, plohe, nevihte, tako da upam, da ne bo prehudo. Še na ceste zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru pa na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in na Kozarje v smeri proti Primorski. Potem še ena posebnost, in sicer na Štajerski avtocesti je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa smo tukaj mi, servis 211. Srečno in varno pot!
0: Popovdne, popovdne s Katjo.
3: Dve minuti stače 14. ponedeljek, pa saj ni tako hudo, kot zveni, ali muziko imamo, pozitivne novice bomo imeli, glasbeni horoskop pride, pa še kaj. Ti samo uživaj z nami, pa se ne ukvarjaj toliko s tem, kateri dan je, ampak samo s tem, kako se

0: Man Child in Sabrina Carpenter, sami hiti Radio City. 30 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, pretežno jasno je, jasno ostaja danes do konca dne, no potem pa jutri je sicer podobne temperature do 30 stopinj, nekaj več oblakov pa padavine so napovedane. Aktualno stanje na cestah še preverimo. V tem trenutku prav tako tudi danes nekaj zastojev na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani pa med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoji tudi z Ljubljanske zahodne in južne obvoznice od Brda in Barja do razcepa Kozarje in pa naprej proti Primorski, prav tako nekaj razcepov na regionalni cesti Želodnik Domžale. Pa še oviro imamo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani je zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas, okvarjeno vozilo pa ovira promet pred priključkom Fram v smeri Maribora. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, je pa potovalni čas. V tem trenutku iz Ljubljane v Maribor 1:30, no iz Maribora v Ljubljano pa 2 uri. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 412-111-211.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
6: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. Ja, kako začenjamo to ponedeljkovo popoldne? Tako, kot smo zdaj že nekaj časa vajeni. S 3 pozitivnimi iz sveta.
8: Dobre novice Radio City. V pozitivni redakciji je Katja Gregorec.
0: Evropa vodi v boju proti onesnaževanju, največje okrevanje gozdov v zgodovini doslej in pa podcast, ki navdihuje, prejel prestižno nagrado. Evropske države so vodilne na svetu pri varovanju okolja, predvsem zaradi vlaganj v obnovljene vire energije in pa zmanjševanje onesnaževanja. Tako kaže najnovejši indeks okoljske uspešnosti, ki ga pripravljata Univerza Yale in Kolumbija. Najbolj se je odrezala Estonija, sledita Luksemburg in Združeno kraljestvo. Med prvih 20 pa se izven Evrope uvrstila le Japonska. Kljub napredku raziskovalci opozarjajo, da večina držav še vedno ni na poti, da bi dosegla zastavljene podnebne cilje do leta 2050. Ameriški znanstveniki so obnovo gozdov na severovzhodu Združene države Amerike označili za največje okrevanje gozdov v zgodovini sveta. O prihodu evropskih naseljencev so bila velika območja izsekana za kmetijstvo, no kasneje so številne kmetije opustili, narava pa je sama obnovila gozdove. Tako je danes zvezna država Massachusetts ponovno približno 60% poraščena z gozdom. Britanska revija Positive News pa je ta teden prejela oziroma prejšnji teden prejela nagrado za najboljši podcast v kategoriji kulture in pa življenjskega sloga na Publisher Podcast Awards 2026. Nagrajen je bil njihov podcast The Purpose Pioneers, ki predstavlja ljudi in pa organizacije, ki s svojimi idejami izboljšujejo skupnosti ter spreminjajo poslovni in pa družbeni svet na bolje. V podcastu gostijo posameznike, ki dokazujejo, da je mogoče uspešno podjetništvo povezati tudi z družbeno odgovornostjo, od dobrodelnih pobud do inovativnih podjetij s pozitivnim vplivom. To so bile 3 pozitivne iz sveta. Imaš še ti kakšno? 0412-111-211.

0: Her in Ed Sheeran, sami hiti Radio City. 30 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, pretežno jasno je, pretežno jasno oziroma sončno tudi v Rožengruntu, tam 31 stopinj Celzija. Danes ostaja lepo jasno vreme, brez večjih posebnosti v vremenu, no že jutri pa sicer temperature enake, torej do 30 stopinj Celzija, bo pa pretežno oblačno in pa tudi padavine so napovedane za jutri. Aktualno stanje na cestah zastoji zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami, med drugim tudi na štajerski avtocesti, kot smo zdaj že kar nekaj časa vajeni, in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani pa med Dramljem in Pletovarjem proti Mariboru, z ljubljanske zahodne in južne obvoznice od Brda in Barja do pa Kozarje in naprej potem proti Primorski, pa še ovire imamo na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konice v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo ovira promet tudi pred predorom Fram v smeri Maribora, prav tako okvarjeno vozilo, ki ovira promet, sicer pa na štajerski avtocesti tudi med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, tam pa ovira poškodovano oziroma poškodovan jašek na vozišču, zaradi katerega je zaprt vozni pas. V tem trenutku drugih večjih posebnosti ni, če imaš ti kakšno na zalogi, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Magneziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
2: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
1: Moja izbira je lokalno meso.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.
6: Saj je fino, da je vroče, pa vem, da je poletje, vse mi je jasno. In vse je lepo in prav, dokler zaradi tega ne začne trpeti tudi sir. Natančneje parmezan. Zadeva je kar resna, pravijo Italijani in opozarjajo, da ekstremna vročina resno ogroža pridelavo parmezana. Pri temperaturah nad 40 stopinj Celzija krave namreč proizvedejo do 10% manj mleka, poleg tega pa je to tudi slabše kakovosti in brez kakovostnega mleka seveda ni vrhunskega parmezana. Težave povzroča tudi suša, saj smejo biti krave za pravi parmezan hranjene le s travo in senom iz domače regije, no kmetje pa zato že nameščajo ventilatorje in sisteme za hlajenje, skladišča, kjer sir zori najmanj leto dni, pa zaradi vročine porabijo tudi do 30% več električne energije. Proizvajalci sicer opozarjajo, da podnebne spremembe ne pomenijo le višjih stroškov, ampak lahko tudi dolgoročno vplivajo na količino in pa kakovost enega najbolj prepoznavnih italijanskih sirov. Kot pravijo, parmezan izdelujemo že več kot 800 let, ne želimo biti zadnja generacija, ki ga bo še lahko jedla. Ja, prosim, no, dež, malo, vsaj malo, da vsaj parmezan rešimo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slaba minuta še manjka do tretje v novinarski redakciji Borgrajner.
2: Dobar dan. Zunanji ministri članic Evropske unije danes razpravljajo o možnih ukrepih proti trgovini z izdelki iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Visoka zunanja politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je v prihodu povedala, da so razmere tam nevzdržne in da vse bolj onemogočajo rešitev dveh držav. Med možnostmi so uvoza dovoljenja, visoke carine ali pa polna prepoved uvoza iz nezakonitih naselbin. Konkretne odločitve danes ne kaže pričakovati. Slovenski znani minister Tone Kajzer pa je povedal, da pred izraelskimi volitvami pričakuje resno, a preudarno razpravo. Na jugovzhodu Bangladeša je zaradi močnega deževja umrlo najmanj 50 oseb, nalivi so sprožili poplave in številne zemljske plazove, zato čišča si je moralo poiskati več kot 38 tisoč ljudi. Najhuje je bilo na območju mesta Cox Bazar, kjer v begunskih taboriščih živijo Rohingi. Med smrtnimi žrtvami so tudi učiteljice in učenke, ki jih je voda presenetila v dekliški šoli. Oblasti za prihodnje dni napovedujejo več dežja na severovzhodu države in v sosednjih indijskih zvezih. Državah. Na Ptuju je konec tedna zaživela prva nočna tržnica. Kot je poročal Večer, so se obiskovalcem predstavili lokalni obrtniki, ustvarjalci in ponudniki unikatnih izdelkov, od ročno izdelanega nakita do torbic in lesenih izdelkov. Dogodki so tudi za Ptuj pomembni, zato ker poletno dogajanje premaknejo iz zaprtih prostorov na ulico in v staro mestno jedro. Sicer organizatorji pravijo, če bo odziv dober, lahko nočna tržnica postane stalnica poletnega utripa na Ptuju. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature Maribor 30 stopinj, 31 v Murski Soboti, 32 na Ptuju in v Celju, 32 tudi Velenje, Ljubljana pretežno sončno, prav tako 32 stopinj Celzija. Danes ostaja jasno, temperature podobne trenutnim, sicer pa do 30 tudi jutri. Jutri bo pretežno oblačno, popoldne so napovedane tudi posamezne krajevne plohe. Nekaj dežja tudi v sredo, delno do pretežno oblačno pa takrat. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami. Prav tako na Štajerski avtocesti zastoji med priključkom Slovenska Bistrica Jug in pa predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani pa med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoji tudi iz Ljubljanske zahodne in južne obvoznice od Brda in pa Barja do razcepa Kozarje in pa potem naprej proti Primorsku. Pa na regionalni cesti Želodnik Domžale prav tako nekaj zastojev. Še oviro imamo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaradi poškodovanega jaška na vozišču. Zaprt vozni pas, okvarjeno vozilo ovira promet pred priključkom Slovenske Konice v smeri Ljubljane. Pa še eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet na Pomurski avtocesti med priključkom Bučja vas in pa počivališče Murska Sobota v smeri Lendave. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-11211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: noče s tretjo, ko je na ta ponedeljek, oziroma tudi na ta ponedeljek čas za
1: glasbeni horoskop.
0: Vsako znamenje torej dobi svojo pesem, ki mu napoveduje nov teden in danes začenjamo z vodnarji. Včasih se preveč zapirate v svoj svet, a ta teden boste ugotovili, da največja moč leži v ljudeh okoli vas. Pred vami so dnevi, ko boste začutili močno pripadnost svoje ekipi ali družbi. Skupaj boste veliko lažje premagali vsako oviro, zato ne zavračajte povabil na druženje. Konec tedna prinaša čudovito energijo in občutek, da nikoli niste zares sami. Zato, dragi vodnarji, pesem, ki napoveduje vaš nov teden.

0: Ta je bila torej za vse vodnarje v novem tednu.
1: Glasbeni horoskop.
0: Nadaljujemo z ribami. Ta teden boste morali opustiti iluzijo, da morate imeti vse pod kontrolo in da ne smete pokazati svojih slabosti. Če se boste na vse pretege trudili vzdrževati popolno fasado, vas bo to le utrudilo. Dovolite si pokazati svoje rane ali utrujenost, saj boste šele takrat začutili olajšanje. Ljudje vas bodo cenili prav zaradi vaše iskrenosti in ne zaradi popolnosti. Zato pesem, ki napoveduje nov teden vsem ribam, Linkin Park in Castle of Glass.

0: Linkin Park in Castle of Glass za vse ribe.
1: Glasbeni horoskop.
0: Ura glasbenega horoskopa je to, torej, ko vsako znamenje dobi pesem, ki mu napoveduje nov teden in ugotovili smo že, katera pesem napoveduje nov teden vodnarjem, pa katera ribam, no, zdaj smo pa pri ovnih. Dragi ovni, pred vami je teden, ko boste z enim samim pogledom in pa izjemno karizmo upravljali z dogajanjem okoli sebe. Nekdo v vaši bližini bo popolnoma očaran nad vašo neodvisnostjo in pa samozavestjo. Izkoristite ta ugoden čas za pogajanja ali uresničitev svojih idej, saj vam bo tokrat težko reči ne. Pazite le, da svojo močno energijo nekoga nevede ne prestrašite. Ta je vaša.

0: Betty Davis aj zase. O ne, u novém týdnu. Glasbeni horoskop. No, mi smo pa že pri bikih. Če nekdo misli, da vas lahko zlahka prebere in opravlja z vami, se bo ta teden grdo zmotil. Pod vašo običajno mirno zunanjostjo se bo prebudila bolj divja, uporniška in pa nepredvidljiva plat. Manj boste pripravljeni igrati po tujih pravilih in raje boste pokazali nekaj zdravega kljubovanja. Vaša neulovljivost bo poskrbela za zelo zanimivo dogajanje v sredini tedna. Zato vaša pesa...
1: Glasbeni horoskop.

0: Weird About Me za vse pike v novem tednu, no zdaj pa uro glasbenega horoskopa na hitro prekinjamo. 30 stopin v Mariboru, pretežno jasno je, sončno v Kokoričih, tam 31 stopin Celzija. Danes ostaja lepo, jasno vreme do konca dne, sicer jutri, potem nekaj več oblakov, popoldne so napovedane posamezne krajevne plohe, dež bo šel. Aktualno stanje na cestah še preverimo za stoji zaradi popodanske prometne konice. Promet poveča na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Prav tako na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Ramljem in Pletovarjem proti Mariboru. Tudi iz ljubljanske zahodne in južne obvoznice od Brda in Barja do razcepa Kozarja za stoji in pa za stoji tudi na regionalni cesti Lesce-Bled. Še oviro imamo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaprt je vozni pa zaradi poškodovanega jaška na vozišču. No, drugih posebnosti v tem trenutku ni. Če imaš še ti kakšno, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: V svojem življenju vse rade zajemam s polno žlico. Potovanje, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
4: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City. Glasbeni horoskop.
0: Tako, v uri glasbenega horoskopa se nahajaš in če še ne veš, to je torej tisti horoskop, kjer ti damo čisto kratko napoved, no potem pa ti v bistvu postrežemo s pesmijo, ki ti napoveduje nov teden in ti moraš malce razmisliti, kaj točno ti ta pesem želi povedati. Nadaljujemo z dvojčki v tem trenutku. Dragi dvojčki, ta teden se boste morda zalotili, da preveč razmišljate o stvarih ali oseba, ki so že zdavnaj del preteklosti. Namesto, da vas ta nostalgija počasni, jo izkoristite za to, da končno zaprete stara vrata. Čas je, da predelate pretekle občutke in se zavestno odločite za korak naprej. Konec tedna prinaša vrnitev vašega starega optimizma in pa prepoznavne lahkotnosti.

0: Lucky again, uri glasbenega horoskopa za vse dvojčke.
1: Glasbeni horoskop.
0: Raki ste na vrsti. Soočiti se boste morali z odnosom, kjer boste morali končno preveriti, ali ste z drugo stranjo na isti valovni dolžini. Kot čustveno znamenje ne prenesete igric in pa polovičarstva. Zato boste ta teden iskali povsem jasne odgovore. Ne zadovoljite se z drobtinicami pozornosti ali praznimi obljubami. Ko boste odločno zahtevali odkritost, se bo situacija hitro razpletla. Zato, dragi raki, v tem tednu bo vaša meduza in Piece of Your Heart.

Meduza, Piece of Your Heart za vse rake v novem tednu. No, če smo pa zdaj bili pri rakih, potem pa je edino logično, da nadaljujemo z levi. Glasbeni horoskop. Levi, ta teden boste živeli hitro, nepredvidljivo in popolnoma izven svojih običajnih okvirov. Pred vami so dnevi, ko vas bo nekdo ali nekaj potegnila v divji vrtinec spontanih vabil, kjer boste preprosto pozabili na razum. Z veseljem boste sprejeli vsak izziv, ki diši po avanturi. Pazite le, da vas ta poletni adrenalin ne stane preveč energije ali pa nepremišljenih stroškov. Zato, dragi levi, Livin la vida loca in Ricky Martin za vas v tem novem tednu glasbenem horoskopu.

0: La vida loca sau se leve un aventit, nu?
1: Glasbeni horoscop.
0: Gremo naprej, devica. Za vas, ki običajno analizirate vsako malenkost, bo ta teden prinesel nenavadno in osvežujočo lahkotnost. Nekdo vas bo tako očaral, da boste preprosto izklopili skrbi ter se osredotočili samo na tisto, kar vas ta trenutek osrečuje. To je odličen čas za romance, globoke poletne pogovore in pa spontane trenutke. Dovolite si biti srečni brez pretiranega spraševanja, kam vse to vodi. Zato, drage device,
1: glasbeni horoskop.
2: In

0: Glasbeni horoskop.
1: Mi nadaljujemo s tehnicami. Ta teden boste morali odločno postaviti mejo nekomu, ki jemlje vašo pozornost in pa razumevanje za samoumevno. Čeprav ne marate konfliktov, bo tišina tokrat naredila več škode kot odprt iskren pogovor. In ko boste jasno in brez ovinkarjenja povedali, kaj pričakujete, se bo spoštovanje hitro vrnilo. Ne bojte se zahtevati tistega mesta v odnosu, ki si ga zaslužite. Zato, drage tehnice.

0: A little respect za vse tehnice v novem tednu. Hitro preverimo aktualne temperature, 31 stopinj v Mariboru. Če želiš malo ohladitve, skoči na Roglo, tam v tem trenutku samo 19 stopinj Celzija, sicer bo danes ostalo jasno. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami. Prav tako na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, tudi med Ramljami in Pletovarjem, prav tako proti Mariboru nekaj zastojev. Z ljubljanske zahodne in južne obvoznice zastoji od Brda do Barja oziroma od Brda in Barja do pa Kozarje in potem naprej proti Primorski in pa še oviro imamo na Štajerski avtocesti med Domžalami in pa Šentjakobom proti Ljubljani je zaradi poškodovanega oziroma je zaradi poškodovanega jaška na vozišču, tako je zaprt vozni pas. Nekaj zastojev tudi na Tržaški cesti v Mariboru med Mariborom in Hočami, pa na vzhodni mariborski obvoznici pred izvozom Maribor center v smeri Dragočove pneumatika na cesti v tem trenutku tam ovira promet. Pa še okvarjeno vozilo imamo na pomurski avtocesti med priključkom Bučja vas in pa počivališčem Murska Sobota v smeri Lendave, prav tako torej okvarjeno vozilo ovira promet. Varno ti želim na poti, če ima še kakšno posebnost, pa nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
2: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
3: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
4: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City. Glasbeni horoskop.
0: Nadaljujemo z uro glasbenega horoskopa, tokrat gremo k škorpionu. Nekatere vezi v vašem življenju so preprosto premočne, da bi jih lahko pretrgali čez noč, dragi škorpioni. Ta teden boste močno čutili prisotnost nekoga, ki je morda fizično daleč, a v vaših mislih še vedno zaseda veliko prostora. Namesto, da se borite proti tem globokim občutkom, si jih preprosto dovolite začutiti. Močna intuicija vam bo pomagala razumeti, zakaj je ta zgodba še vedno tako pomembna. Morda pa vam bo pomagala razumeti tudi vaša pesem.
6: Glasbeni horoskop.

Ta je vaša, dragi škorpijoni. No, katera pa bo za strelca v novem tednu? Glasbeni horoskop. Pred vami so dnevi velike jasnosti, dragi strelci, ko boste končno ugledali čisto resnico v neki zamegljeni situaciji. Konec bo ugiban dvomom in pa negotovosti, saj boste natanko vedeli, komu lahko zaupate in kje stojite. Vaša prirojena pozitivna energija pa bo ponovno prišla do izraza in z njo boste privabili dobre novice. Stopite v nov teden samozavestno in z dvignjeno glavo.

0: No Angels, Daylight in Your Eyes za vse strelce v novem tednu.
1: Glasbeni horoskop.
0: Samo še kozorogi ste ostali in dragi kozorogi, ta teden boste opustili svojo običajno resnost in se popolnoma posvetili tistim, ki jih imate najraje. Začutili boste močno potrebo po zaščiti svojega doma in pa utrjevanju najbližjih odnosov. Vaša dejanja bodo tokrat govorila veliko glasneje od besed, nekdo pa vam bo neizmerno hvaležen za vašo zanesljivost. Naj vas ne bo sram pokazati, kako mehko in predano srce imate v resnici. Zato, dragi kozorogi, to še Proeski napoveduje vaš nov teden s pesmijo Moja.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez četrto je v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Po ukinitvi samostojnega ministrstva za digitalno preobrazbo stroka opozarja, da digitalizacija v Sloveniji ne sme postati samo tehnična naloga enega resorja. Področje je po reorganizaciji prišlo pod novo ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, ki ga vodi Franci Matos. Na ministrstvu zagotavljajo, da digitalna preobrazba ostaja na ključnih razvojnih prioritet vlade. V gospodarski zbornici Slovenije pa predlagajo vzpostavitev močne horizontalne službe oziroma vladnega urada za digitalno politiko in umetno inteligenco. Glavno vprašanje je, kdo bo imel dovolj jasen mandat, da povezuje javno upravo, gospodarstvo, kibernetsko varnost in nove tehnologije. Francija bo zaradi domnevne ruske kibernetske kampanje na pogovor poklicala ruske veleposlanika. Francoski zunanji minister Barrot je sporočil, da je šlo za obsežno kampanjo sabotaže in vohunjanja v 10 evropskih državah. Francija napoveduje tudi sankcije proti 9 posameznikom in 4 subjektom, ki naj bi bili povezani z rusko varnostno službo FSB. Po navedbah Pariza so bile tarče ministrstva, podjetje in operaterji, cilj pa je bil pridobivati podatke ali motiti delovanje. Gradbene in obrtniške storitve so se v Sloveniji letos znova podražile večinoma za do 10%. Raziskava platforme Moj mojster med 105 izvajalci kaže, da sta cene zvišali približno 2/3 vprašanih. Razlogi so inflacija, dražji materiali in višji stroški energentov. Kljub temu povpraševanje ni občutno padlo. Pomemben podatek za naročnike je, da več kot 70% izvajalcev v prihodnem letu dni ne pričakuje novega vala podražitev. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature: Maribor 31 stopinj, 32 v Murski Soboti, 32 tudi na Ptuju in v Celju, 31 Velenje, sončno in 31 stopinj pa tudi v Ljubljani. Danes ostaja lepo jasno vreme do konca dne, jutri zjutraj nas bo prebujalo sonce, no potem pa popovdne pretežno oblačno. Sicer temperature do 30, ampak jutri popovdne so napovedane posamezne krajevne plohe. Nekaj dežja tudi v sredo popovdne, sicer do 29 stopinj, ob delno do pretežno jasnem vremenu, torej v sredo. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Lancovo-Radovljica, ta je zaprta pri Lancovem pred mostom čez Savo, pa zastoje imamo zaradi popodanske prometne konice, pa zaradi delovnih zapor na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Prav tako z ljubljanske zahodne in pa južne obvoznice od Brda in Rudnika do razcepa Kozarja zastoji in pa še oviram na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaradi poškodovanega jaška je zaprt vozni pas, pa na Pomurski avtocesti med priključkom Bučja vas in pa priključkom Murska Sobota v smeri Lendave, tam pa okvarjeno vozilo v tem trenutku ovira promet. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, nič 412-11211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popovdne, popovdne s Katjo.
1: 5 minut čez četrto je zdravo. Ura glasbenega horoskopa je za nami, tako smo zdaj dejansko resnično in res do konca vstopili v nov teden. Jaz upam, da veš, katera je tista tvoja, ki ti napoveduje nov teden. Če si vse skupaj preslišala, pa nič hudega, skoči na našo spletno stran ali družbena omrežja in tam te čaka celoten horoskop z napovedjo in pa pesmijo, ki torej napoveduje tvoj nov teden.

0: Mariboru 31 stopinj izmerjeni, Zgornja Kapla 27. Danes ostaja lepo jasno vreme, sicer jutri potem nekaj več oblakov v popoldanskem času, najvišje temperature do 30 stopinj Celzija in pa plohe so napovedane. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Lancovo-Radovljica, ta je zaprta pri Lancovem pred mostom čez Savo, prav tako na Ljubljanski južni obvoznici se je zgodila prometna nesreča, oviranje promet med priključkoma Ljubljana jug in pa Rudnik proti Kozarjem. Zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice na mestnih obvoznicah, pa pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in pa predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakom bom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, pa z Ljubljanske zahodne in pa južne obvoznice od Brda in Rudnika do razcepa Kozarje in naprej proti Primorski. Še oviran na Štajerski avtocesti je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 25 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 40. Okvarjeno vozilo imamo še, ki ovira promet med priključ Kombučja vas in pa počivališčem Murska Sobota proti Lendavi. No, drugih posebnosti v tem trenutku ni, če pa ti vse eno kakšno opaziš. Nič 412-111-211.
1: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
2: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
7: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
8: City.
0: Koliko si bil star, ko si dobil svoj prvi profil na družbenih omrežjih? Danes marsikateri otrok odrašča s TikTokom in Instagramom, zato niti ni presenetljivo, da se vse več govori o starostnih omejitvah in pa, da so nekatere države takšno omejitev že sprejele. In ja, veliko je podpornikov temu. Nova raziskava Eurobarometra namreč kaže, da skoraj 2/3 Evropejcev podpira uvedbo omejitev za uporabo družbenih omrežij pri otrocih in pa mladostnikih. Strokovnjaki predlagajo, da bi bila spodnja starostna meja 13 let. Zakaj? Ja, največja skrb sta spletno medvrstniško nasilje in pa nevarnost spolnih zlorab, takoj zanima pa še škodljive vsebine in pa zloraba osebnih podatkov. No, ob tem je zanimivo pa to, da sta ista raziskava razkriva še nekaj. 2/3 Evropejcev družbena omrežja uporabljata vsak dan, predvsem za sprejemanje novic in pa dogajanje dogajanje po svetu. Zdaj, koliko so družbena omrežja verodostojna za odkrivanje novih dejanskih resnic in novic? No, to pa si lahko odgovori vsak čisto pri sebi.

0: Here I go again, Sami Hiti, Radio City. Aktualne temperature je Maribor lepo, jasno vreme in 31 stopinj izmerjenih v tem trenutku, Slovenske Konjice prav tako 31 stopinj Celzija in jasno. Ja, jasno ostaja danes do konca dne, jutri pa preobrat, sicer temperature isto visoke, torej do 30, bo pa pretežno oblačno in pa padavine so napovedane za jutri. Aktualno stanje na cestah, zgodila se je prometna nesreča na cesti Lancova-Radovljica, ta je zaprta pri Lancovem pred mostom čez Savo, pa na ljubljanski južni obvoznici prav tako prometna nesreča, zaradi katere je oviran promet med priključkoma Ljubljana jug in Rudnik proti Kozarjam. Zastoji danes zaradi popodanske prometne konice, promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, predvsem ljubljanski in pa pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in pred Golo Rebro, ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Prav tako zastoji iz Ljubljanske zahodne in pa južne obvoznice od Brda in Rudnika do razcepa Kozarje in pa naprej proti Primorski. Oviro imamo, ki že kar nekaj časa ovira promet na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas, pa še ena ovira na Pomurski avtocesti med priključkom Vučja vas in pa počivališče Murska Sobota v smeri Lendave okvarjeno vozilo ovira promet. Varno na poti, če ima še ti kakšno posebnost, pa nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
4: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše. Tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
5: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije zaradi kratkih transportnih poti, ohranja svežino in pristen okus.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
10: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
9: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
0: In je čas za tri iz sveta slavnih. Koncert ameriškega reperja Jay-Z-a v New Yorku se je začel s kar 4-urno zamudo. Razlog? Na stadion je skušalo vdreti več 100 ljudi brez vstopnic. Zato so organizatorji iz varnostnih razlogov za dlje časa zaprli vse vhode. Posledično so morali tudi obiskovalci z veljavnimi vstopnicami več ur čakati pred stadionom, no nekateri pa vse do konca sploh niso uspeli priti na koncert. Jay-Z je na oder stopil šele malo po polnoči, približno 4 ure, torej pozneje od načrtovanega začetka in pred začetkom nastopa občinstvu na kratko pojasnil nastalo situacijo. Brata Bill in Tom Kaulitz iz skupine Tokyo Hotel sta dobila svoji voščeni figuri v Berlinskem muzeju, da Madame Tussaud. Ob razkritju sta se pošalila, da sta figuri tako podobni, da sta se ju skoraj malo prestrašila. Voščena dvojčka nosita enaka oblačila, kot sta ju glasbenika nosila na jubilejnem koncertu ob 20. obletnici uspešnice Durch den Monsunen. Bil je celo preveril, ali ima njegova voščena različica pravilno upodobljeno tudi tetovažo na prsih. No, pred muzejem pa je brata seveda pričakala množica oboževalcev, nekateri pa so z njima osvojili tudi srečanje. Ob tem sta Bill in Tom razkrila še eno novico. Decembra boste vodila legendarno nemško televizijsko oddajo Wetten, dass. No, prihaja pa tudi ena žalostna vest, in sicer je umrl igralec Sam Neill, ki ga večina pozna po vlogi paleontologa doktorja Alana Granta v filmski uspešnici Jurassic Park. Star je bil 78 let. Njegova družina je sporočila, da je umrl v Avstraliji, smrt pa je bila po njihovih besedah nenavadna in pa nepričakovana. No, Neill je leta 2023 sicer javno razkril, da se zdravi zaradi Ne-Hodgkinovega limfoma. Takrat je povedal, da bo kemoterapijo najverjetneje prejemal do konca življenja, no kljub bolezni pa je večkrat poudaril, da je hvaležen za vsak dan. V več kot 5 desetletjih trajajoči igralski karieri pa je ustvaril številne nepozabne vloge, med drugim v filmu Jurassic Park, ko smo torej že omenili, Lov na rdeči oktober in Klavir, nastopil pa je tudi v seriji Peaky Blinders. Naj ti bo lepo, tam za Maurico.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 5 v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Hud politični udarec za ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Čeprav je včerajšnji referendum o parkirnem odloku zaradi preniske udeležbe padel, vendarle je bil razpisan v času poletnih počitnic in dopustov, številke kljub temu govorijo same zase. Kar 94% tistih, ki so glasovali, je županu reklo odločni ne. Predstavnik inicijative Klemen Fajs je izraženo voljo glasujočih označil za opozorilo dolgoletnemu županu pred jesenskimi lokalnimi volitvami in napovedal iskanje ljudskega soglasja o drugih kočljivih projektih Jankovića, kot so kanal Cenič, parkirna hiša pod tržnico in sežigalnica. Tudi politični analitiki so mnenja, ljubljanski župan je oslabel kot še nikoli doslej. In kot vse kaže, bitka za Ljubljano na prihajajočih volitvah še zdaleč ne bo lahka.
3: Glede na vse okoliščine, v kakšnem terminu sredi počitniškega obdobja je bil sklican ta referendum, vse županove mahinacije z umikom odloka. Mislim, da je ta plebiscitarna večina, s katero je 40.000 ljudi pokazalo županu rumeni karton, hudo impresivna. Gospod Janković ne bo vzel tega, ker je resno opozorilo pred volitvami, ampak ja, gotovo pa se mu tresajo hlače. Vidi, da v Ljubljani obstaja nek svež veter spremembe, ki se dogaja, ki veje in ja, bom videli, kaj se zgodi na jesen. Do takrat ima še nekaj časa, da premisli, kako želi voditi to mesto. Takrat bo je pa imeli seveda prebivalci in prebivalke tudi možnost, da mu pokažejo rdeči karton, če ne bojo zadovoljni s tem, kako ga vodi.
2: Poslanec Gibanja Svoboda Lenar Džavbi je zaradi izjave v Vazelinu kršil etični kodeks poslancev. Kolegi predsednika državnega zbora je soglasno ocenil, da je šlo za hujšo kršitev kodeksa in mu izrekel opomin z javno objavo. Predlog za presojo je vložil podpredsednik državnega zbora Danijel Krivec iz vrst SDS-a. Žal bi je homofobno opasko na račun zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika izrekel na seji mandatno-volilne komisije, ki je obravnavala primernost kandidatke Barbare Zupančič za novo zagovornico. Njegove besede so takoj naletele na ostre odzive tako koalicije kot opozicije, ostro se je odzvala tudi predsednica republike. Žal bi pa se zanje sprva ni upravičil, a je po burnem odzivu javnosti več ur pozneje vendarle klonil pod pritiskom in objavil javno opravičilo. Medtem pa današnje odločitve kolegija državnega zbora ni želel komentirati.
4: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature Maribor 31 stopinj, jasno je 32 v Murski Soboti, tudi na Ptuju 32 stopinj Celzija, 31 v Celju, v Velenju prav tako 31, 32 pretežno oblačno Ljubljana. Danes sicer na našem koncu Slovenije ostaja sončno, jasno, jutri pa popolnoma nasprotno, sicer do 30 stopinj, ampak bo pa pretežno oblačno. Tudi padavine so napovedane sreda, prav tako plohe in do 29 stopinj. Celzija. Aktualno stanje na cesta še preverimo. Prometna nesreča se je že nekaj časa nazaj zgodila na cesti Lancovo in Radovljica. Ta je zaprta pri Lancovem pred mostom čez Savo, pa na ljubljanski južni obvoznici zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Ljubljana jug in Rudnik proti Kozarjam. Zastoji še vedno ostajajo zaradi popoldanske prometne konice na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah pa pred delovnimi zaporami, predvsem na Štajerski avtocesti, tudi danes zastoji med slovenskimi konicami in pa predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Z ljubljanske zahodne in pa južne obvoznice od Brda in Rudnika do razcepa Kozarje naprej proti Primorski prav tako zastoji, pa še oviro imamo vedno na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas in potem okvarjeno vozilo, ki še vedno ovira promet med priključkom Vučja vas in pa počivališčem Murska Sobota v smeri Lendave. Varno ti želim na poti, ima še ti kakšna posebnost, nič 411-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Katjo.
1: Ja, ponedeljkovo popovdne je to na Radiu City, 13. julij že danes, sicer pa 5 minut.

0: Maroon 5, Lisa in Priceless, Sami Hiti, Radio City. Aktualne temperature, Maribor 31 stopinj, 32 v Murski Soboti, 32 pa tudi na Ptuju. Jasno ostaja danes do konca dne, nam bo torej delalo družbo, sonce in pa vroče ostaja. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Lancovo-Radovljica, ta je zaradi te zaprta pri Lancovem pred mostom čez Savo, pa zastoji ostajajo zaradi popodanske prometne konice tudi pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji tudi z Ljubljanske zahodne in pa južne obvoznice od Brda in Rudnika do razcepa Kozarje in naprej proti Primorski, pa še oviro imamo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas, ovira tudi na Pomurski avtocesti med priključkom Vučja vas in počivališčem Murska Sobota v smeri Lendave, okvarjeno vozilo ovira promet, okvarjeno vozilo tudi med priključkom Lipovci in pa priključkom Murska Sobota, ta pa v smeri Maribora. Varno ti želim na poti, če še ti kaj opaziš, nič 412-112-11.
1: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtovali Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtovali Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
2: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
7: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
6: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
8: City.
0: V teh modernih časih se verjetno vsakemu od nas kdaj zgodi, da ima vsega dovolj. Tempo je hiter, telefon nenehno zvoni, glava pa je polna misli. Zato ni nič nenavadnega, če iščemo načine, kako okrepiti svojo psihično moč in zbistriti misli. Zanimivo pa je, da je imel svoj recept tudi eden največjih umov vseh časov, Nikola Tesla. Temeljil je pa na treh preprostih navadah. Prva, preden se lotiš dela, si v mislih predstavljaj končni rezultat. Tesla je svoje izume najprej preizkusil v glavi in šele na to v delavnici. Druga, pojdi na sprehod. Prav med sprehodom je dobil idejo za neizmenični tok, eno največjih prelomnic v zgodovini elektrike, no in pa tretja, včasih si privošči nekaj samote. Verjel je, da najboljše ideje nastanejo takrat, ko um ni obremenjen zunanjim hrupom. Morda res ne bomo nikoli postali novi Nikola Tesla, lahko pa nam te tri navade pomagajo, da nekoliko mirnejše glave in kakšne in da smo nekoliko mirnejše glave in dobimo kakšno dobro idejo več.

0: Lady Gaga in Abracadabra, Sami Hiti, Radio City. Jasno je in jasno ostaje že danes do konca dne, sonce nas bo prebujalo tudi jutri zgodaj zjutraj, no potem pa čez dan oblaki, pa naj bi tudi deževalo. Aktualno stanje na cestah, še prometna nesreča oziroma zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Lancovo-Radovljica pri Lancovem pred mostom čez Savo. Zastoji ostajajo tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro, ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji tudi na Ljubljanski južni obvoznici od Barja do razcepa Kozarje in naprej proti Primorski, pa ovira ostaja na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas. Okvarjeno vozilo ovira promet na Pomurski avtocesti med priključkom Lipovci in priključkom Murska Sobota v smeri Maribora, pa med priključkom Vučja vas in počivališčem Murska Sobota v smeri Lendave, prav tako okvarjeno vozilo ovira promet. Če ima še ti kakšno posebnost, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.
0: Če se odpravljaš v Italijo in razmišljaš, da bi mesto raziskoval z električnim skirojem, potem pozor. Od četrtka naprej bo tam zanj obvezno zavarovanje. Vsak e-skiro bo moral imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti, ki krije škodo, povzročeno drugim. Kdor ga ne bo imel, pa tvega globo in to med 100 in 400 evri. Letna premija za zavarovanje bo sicer stala med 35 in 55 evrov. V Italiji pa sicer ocenjujejo, da nov okrep za deva približno milijon uporabnikov e-skirojev, nekateri pa opozarjajo, da samo zavarovanje ne bo dovolj, če oblasti hkrati ne bodo dosledno nadzorovale spoštovanja prometnih pravil, kot sta uporaba čelade in prepoved vožnje dveh oseb na enem skiroju. Jaz sem to že parkrat videla, ja?

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta še manjka do šeste v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Maturanti pa si končno lahko oddahnejo, rezultati spomladanskega roka so znani in razlogov za slavje ne manjka. Skupno je obe maturi letos opravljalo skoraj 16 tisoč dijakov in drugih kandidatov, rezultati pa potrjujejo, da tako splošna kot poklicna matura ostajata na ravni uspešnosti, ki se v zadnjih letih bistveno ne spreminja. Od skupno 6782 kandidatov, ki so opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,7%. Pri poklicni maturi pa je bilo takih 90,7%. In tudi letos so blestele predvsem maturantke, ki so bile vnovič uspešnejše od fantov.
3: Te, kdaj si pogledala rezultate?
4: V bistvu, ko sem se zbudila in na 7.30 čim prej.
5: Danes jutri, ko sem se zbudila.
6: Ob sedmih, takoj.
5: Ja, jaz sem imela budilko, tako da ob sedmih.
3: Kako ti je sama matura?
7: Meni se zdi, da super. Jaz sem zadovoljna.
8: Moram reči, da kar, ja. Sem pričakoval, da bo malo slabš, glede na to, da sem pač pisal za peti predmet gimnazijsko, a ne. Ampak je bilo kar v redu.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: 31 stopinj v Mariboru, jasno je, 32 v Murski Soboti, prav toliko tudi na Ptuju in v Celju, 31 Velenje, Ljubljana, 32 stopinj Celzija. Danes ostaja po večini jasno, jasno še tudi jutri do povdne oziroma zjutraj, potem pa čez dan pretežno oblačno, najvišje dnevne temperature do 30 stopinj Celzija, popovdne so jutri napovedane plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo, še vedno prometna nesreča, ki se je zgodila na cesti Lancovo in Radovljica, ovira promet in sicer je ta zaprta pri Lancovem pred mostom čez Savo, pa zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš pa ti kakšno, 0412 112 112.

Postale v tem trenutku malo dopustniške, malo bolj popoldanske, če lahko temu tako rečem. Upam, da nisi več na poti, da si že doma v super in najboljši družbi in kaj rabiš v dobri družbi? Dobro glasbeno podlago. Te pa imamo na Radio City za pretek.

0: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta je čez sedmo v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Pozdravljeni. Hud politični udarec za ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Čeprav je včerajšnji referendum o parkirnem odloku zaradi prenizke udeležbe padel, vendarle je bil razpisan v času poletnih počitnic in dopustov, številke kljub temu govorijo same zase. Kar 94% tistih, ki so glasovali, je županu reklo odločni ne. Predstavnik inicijative Klemen Fajs je izraženo voljo glasujočih označil za opozorilo dolgoletnemu županu pred jesenskimi lokalnimi volitvami in napovedal iskanje ljudskega soglasja o drugih kočljivih projektih Jankovića, kot so kanal C0, parkirna hiša pod tržnico in sežigalnica. Tudi politični analitiki so mnenja, ljubljanski župan je oslabil kot še nikoli doslej. In kot vse kaže, bitka za Ljubljano na prihajajočih volitvah še zdaleč ne bo lahka.
3: Glede na vse okoliščine, v kakšnem terminu sredi počitniškega obdobja je bil sklican ta referendum, vse županove mahinacije z umikom odloka. Mislim, da je ta plebiscitarna večina, s katero je 40.000 ljudi pokazalo županu rumeni karton, hudo impresivna. Gospod Janković ne bo vzel tega, ker je resno opozorilo pred volitvami, ampak ja, gotovo pa se mu tresajo hlače. Vidi, da v Ljubljani obstaja nek svež veter spremembe, ki se dogaja, ki veje in ja, bom videli, kaj se zgodi na jesen. Do takrat ima še nekaj časa, da premisli, kako želi voditi to mesto. Takrat bo pa imel seveda prebivalci in prebivalke tudi možnost, da mu pokažejo rdeči karton, če ne bojo zadovoljni s tem, kako ga vodi.
2: Poslanec Gibanja Svoboda Lenar Džavbi je zaradi izjave o vazelino kršil etični kodeks poslancev. Kolegi predsednika državnega zbora je soglasno ocenil, da je šlo za hujšo kršitev kodeksa in mu izrekel opomin z javno objavo. Predlog za presojo je vložil podpredsednik državnega zbora Danijel Krivec iz vrst SDS-a. Žalbi je homofobno opasko na račun zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika izrekel na seji mandatno-volilne komisije, ki je obravnavala primernost kandidatke Barbare Zupančič za novo zagovornico. Njegove besede so takoj naletele na ostre odzive tako koalicije kot opozicije, ostro se je odzvala tudi predsednica republike. Žalbi pa se zanje sprva ni upravičil, a je po burnem odzivu javnosti več ur pozneje vendarle klonil pod pritiskom in objavil javno opravičilo. Medtem pa današnje odločitve kolegija državnega zbora ni želel komentirati.
1: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.

0: Najdeno.
1: Živjo, na naši ulici smo našli karton mask, posebnih mask za zaščito dihal, ust in nosa. Če kdo pogreša, se lahko oglasi na to številko 040 804 620 040 804 620. Hvala, lep pozdrav.
0: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Najdeno.
1: Živjo, na naši ulici smo našli karton mask, posebnih mask za zaščito dihal, ust in nosa. Če kdo pogreša, se lahko oglasi na to številko 040 804 620 040 804 620. Hvala, lep pozdrav.
0: Da bo izgubljeno, najdeno.

koncert. Razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše. Razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše. Razen Jana, ker starša sta vegana.

more. Razen Darko, ki ima privatno barko. Vsi otroci so dojeli evolucijo. Razen Žana, ki vzgojen je v kristjana. Vsi otroci si želijo revolucijo. Razen Fran.